0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Framúrskarandi fyrirtæki er vottun vönduð vinnubrögð. Berðu árangurinn með stolti og sæktum vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
6: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
7: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleika 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Hix.is.
8: Hræðilega góð verð, hryllilega mikið úrval, aðeins í partybúðinni.
9: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
10: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
11: Opnun klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
12: Miðnætur opnun í GS Gór Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. GS Gór Smáralind.
13: Bíllinn glansar með Turtulvax bílabóni. Þú fær Turtulvax í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
14: Rennur hreinsun. Glersýn. Það er alltaf stemning í okkar ferðum. Ferðaskrifstofa eldri borgara. Sjá nánar á fsb.is.

0: Þar sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you copy.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Break's over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Lifir enn í góð.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.
3: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
4: Þessi gömlu góðu.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
3: I want to break free.
4: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
5: Yeah, boy.
1: Okay.
4: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
5: So free.
6: Þetta

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Uppaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Are you ready to roll?
0: Við höldum áfram.
3: Let the good times roll.
0: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Lifir enn í gömlum bæðum, gullir og nýjum.
1: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: I want to break free.
4: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
5: Okay.
4: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
6: It's a freeing.
7: Þetta er gullbylgjunni.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
2: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
3: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
2: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun.

0: hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, set you free.
0: Með bestu lögum allra tíma.
2: Þetta
0: er Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Dorma á afmæli og nú er veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
0: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
2: Taxfrí dagar 1. til 4. október. Komdu og gerðu góð kaup. Fjörður Vestramnistöð í hjarta Hafnarfjörðar.
3: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
2: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
4: Jóð heit, Dago, Isko, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
5: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
6: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
7: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
8: Þú þarft ekki að vera bílasérfræðingur til að versla í bílanaust.
9: Æ, var nóttin mín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
10: BMW EX5. Fylgstu með bmw.is.
11: Öll borðin í fyrirtækinu sem eru eins og eftir tvöfalt barnamæli eftir hvern einasta dag. Við þrýfum þau. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
12: Fáðu faglega ráðgjöf við val á gólfefni í vítt flísaverslum.
13: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
14: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
15: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
16: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
17: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
18: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
19: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
20: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
21: Rétt loftun skiptir máli. Lofthúður fyrir þakið farið hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan. Allt fyrir þakið.
22: Fréttastofan býður góðan dag. Klukkan 7. Telma Tómasson segir fréttir á bylginni. Íslenskir karlmenn hafa íhaldsamari hugmyndir karlmennsku en kynbræður þeirra á Norðurlöndunum, samkvæmt nýrri rannsókn. Þórður Kristinsson, doktorsnemi í menntavísindum, segir niðurstöðurnar sláandi og sérstaklega komi á óvart að mun fleiri íslenskir karlar en norrænir telja að hægt sé að leysa úr ágreiningi með ofbeldi og tæp 70% svarenda, telja landi betur statt með sterkan leiðtoga sem gæti hvorki þingni kosningar. Rannsóknin var unnin af Equimundo hugveitunni að beiðni norrænu ráðherranefndarinnar og er svo fyrsta sinnar tegundar. Að ræða netkönnunum sem gerð var í febrúar og apríl á þessu ári meðal 18 til 45 ára fólks á Norðurlöndunum. Á Íslandi voru 542 þáttakendur en alls tóku 4547 einstaklingar á Norðurlöndunum þátt. 73% þáttakenda voru karlar en konur voru í samanburðarhópi. Ítarlega grein áhugaverðar rannsókn má finna á Vísi. Skyndileg stanslok Harðar Arnarssonar sem forstjóra Landsvirkjunar koma í kjölfar ágreinings milli hans og stjórnar Landsvirkjunar en samkvæmt heimildu vísis nefndi hann það sem ástæðu meðal annars þegar hann tilkynnti starfsmönnum ákvörðun sína á fundi í gær. Brynja Baldursdóttir, stjórnarformaður Landsvirkjunar segir í samtali við Vísi að Hörður og stjórnin hafi ekki alltaf verið sammála allt en hún þakkar Herði fyrir glæsilegan feril hjá félaginu. Sebastian Lecornu, forsætisráðherra Frakklands á ástæðu til að boða ríkisstjórn sína til neyðarfundar í gær vegna mótmæla sem áttu upptök sín í skólum landsins en hann telur hætta á að þróist yfir í óeirðir og róstur á götum úti. Hefur forsætisráðherran vara við því að aðgerðir nemenda gætu magnast og leitt til frekari átaka. Framhaldsskólanemendur hófa mótmæla skorti á kennurum, lélegu húsnæði og löngum skóladögum á Parísarsvæðinu í síðustu viku og hafa mótmælin breyst hratt út allt land. Eftir því sem fram kemur í The Guardian hópuðust ungmenni saman á meira 900 stöðum víðsvegar landið og þurfti að loka 160 skólum í framhaldinu. Edward Jeffrey er menntamálaráðherra. Mun eiga fund með fulltrúum nemenda í dag og þá hafa skóla yfirvöld verið kvött til að nýta fjarkennslu til að tryggja öryggi nemenda. Nú erlendir ríkisborgarar munu almennt þurfa að dvelja á Íslandi í 6 ár í stað 4 áður en þeir öðlast rétt á ótímabundnu dvalarleyfi ef frumvarpsdrög dómsmálaráðherra ná fram að ganga. Þá verður hægt að veita dvalarleyfi til au pair sem koma utan evróska efnahagssvæðisins. Einnig lagt til að skilyrði fjölskyldusameininga verði þrengt og dvalarleyfi veitt til þolenda vinnumarkaðsbrota. Þetta með þess sem kemur fram í drögum að frumvarpi til breytinga á útlendingalögum. Nú, fréttiverðarnar sagðar á bylginu klukkan 8, þanga tilfinnið alltaf helsta í fréttum á sporti og vef okkar Vísi.
0: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu einu. Teyja raðgreiðslur.

0: Toppbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: Menning að sjá heiminn í nýju ljósi. Að lifa sig inn í hlutverkið. Að gleyma sér í ævintýrinu. Að sjá söguna lifna við. Að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borgin okkar

0: um jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með henni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Diljá Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
1: Hefðin lifir á Aski. Hinn eina sanna skötuveisla sem sameinar vinu og fjölskyldu á Þorláksmessu. Takmarkað sætaframboð. Tryggðir borð á askur.is. Askur Suðurlandsbraut.
2: It's oh so quiet.
3: Kringlukastið er í fullum gangi.

0: okkar tilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
1: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
2: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál, þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus, með þér í liði.
4: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is.
5: Pottmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hix.is.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
7: Gluggaþvottur. Glersín. Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðinnar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
3: Hér er boðið í afmæli. Uppselt á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Hix.is.
4: Hýsland skeifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýsland skeifinni og Hýsland.is.
5: Tölvutek hefur opnað nýja og stærri heimilistækjadeild, ný vörumerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgina, Tölvutek mörkinni.
6: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri.

0: Sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is. Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt. Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
1: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
3: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
4: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
5: Dorma á afmæli og nú er veisla. Frábær tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Borgaðu árið fyrirfram og fáðu 25% afslátt af heimanir.

0: vinnu. TRI.is og Drop. Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. MC Gauti, Daniel Ágúst, Úlfur Úlfur og Saint Pete. Nældu þeir í miða á tix.is.
1: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn.

0: Gullbylgjan.
1: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
2: It's oh so quiet.
3: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan, inni er ævintýri.
4: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
5: Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins. Verity er komin í bíó.
6: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
7: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 er komin. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti, málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
8: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
9: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
10: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
11: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.

0: GKS-smartirinn.is. Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS-smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á GKS.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS-innréttingar fyrir okkur öll.
1: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
4: Klukkan er átta, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Íslenskir karlmenn hafa íhaldsamari hugmyndir um karlmennsku en kynbræður þeirra á Norðurlöndunum. Samkvæmt nýrri rannsókn Þórður Kristinsson, doktorsnemi í menntavísindum, segir niðurstöðurnar sláandi. Nú, Oddur Ævar Gunnarsson, fréttamaður, komið til minn. Oddur, þú hefur skoðað þetta mál. Segð mér svona, hverju voru helstu niðurstöður og kom eitthvað óvart?
5: Heldur betur, Telma, það kom ansið margt óvart. Þarna eru karlar á Norðurlöndum, spurðir að því hvað felst í því að vera karlmaður og það eru nokkrir flokkar, meðal annars hvað það að vera í launari vinnu, þýna mikla peninga, vera vinur og svo framvegis. Og íslenski karlar, þeir skera sig úr þarna í einhverjum sjö flokkum af 13 og það kom Þórði mest óvart að 65% íslenskra karla telja að karlmennska felist í því að leysa úr ágreiningi með ofbeldi. Á meðan að það ger einungis 23% norskra karlmanna sem dæmi, þannig að þetta er svolítið sláandi.
4: Já, en svo eru konur í samanburðarhópið þarna, mun færri þá, en var eitthvað hægt að lesa úr niður stöðum þar?
5: Þau svör einmitt eru líka sérstök vegna þess að svör íslensku kvennanna skera sig líka úr um karlmennsku. Þannig er hvað, nær 50% íslenska kvenna sem telja karlmennska felist í því að leysa einmitt úr ágreiningi með ofbeldi, en eins og þú segir og kemur fram náttúrulega í umfjöllunni hjá okkur á Vísi að þá eru konar töluvert færri, en Þórður tekur fram að það sé erfitt að festa fingur á nákvæmlega hvað er að valda þessum ótrúlega áhugaverðu svörum og þessum mikla mun á Íslendingum og öðrum, en honum finnst þó að þetta kalla á umræðu um, hvað segir maður, svona hugmyndir um karlmennsku á Íslandi í samanburði við önnur lönd.
4: Akkurat, takk fyrir þetta, Oddur Ævar. Aðeins meira um þessa rannsóknin, hún var unnin af Equimundo hugveitunni að beiðni norrænu ráðherranefndarinnar og er svo fyrsta sinna tegundur. Er að ræða netkönnun og meðal fólks á Norðurlöndunum á aldrinum 18 til 45 ára. 73% þáttakenda voru karlar en konur voru í samanburðarhópi eins og áður hefur komið fram, en ítarlega grein um þessa áhugaverður rannsókn má finna á Vísi. Nú skyndilega starfslög Harðar Arnarssonar sem forstjóra Landsvirkjunar koma í kjölfar ágreiningsmilli hans og stjórnar Landsvirkjunar, en sem hvað heimildi Vísis nefndan það sem ástæðu meðal annars þegar hann tilkynnti starfsmönnum ákvörðun sína á fundi í gær. Brynja Baldursdóttir, stjórnar formaður Landsvirkjunar, segir í samtali við Vísi að Hörður og stjórnin hafi ekki alltaf verið sammála um allt, en hún þakkar Herði fyrir glæsilegan feril hjá félaginu. Mennta- og barnamálaráðuneyti segir markmið fyrir hugaðara breytinga á námsmati við lok grunnskóla að gera framsetningu einkunna skýrari og samræmdari og þannig stuðlað auknu jafnræði nemenda og á því hvaða skóla þeir sækja. Þetta kemur fram í tilkynningu frá ráðuneytinu en þar er einnig farið ítarlega yfir merkingu hverrar einkunna fyrir sig. Einkunnirnar 8-10 segir til að mynda að þær lýsi stigvaxandi dýft, öryggi, sjálfstæði og aukinni færni í að beita þekkingu. Einkunnina 4 segir að hún sýni að hæfni viðmiðum hafi ekki verið náð. Lýsing á öllu merkingum loka einkunnum að finna í grein á Vísi undir fyrirsögninni hvað þýðir 7 í nýju námsmati. Sebastian Le Cornu, forsætisráðherra Frakklands, sá ástæðu til að boða ríkisstjórn sína til neyðarfundar í gær vegna mótmæla sem áttu upptök sína í skólum landsins, en hann telur hætta á að þróast yfir í óerðir og róstur á götum úti. Hefur forsætisráðherran vara við því að aðgerði nemenda gætu magnast og leitt til frekari átaka. Framhaldsskólanemendur hófað mótmæla skorti á kennurum, lélegu húsnæði og löngum skóladögum á Parísarsvæðinu í síðustu viku og hafa mótmælin breyst hratt út allt land. Eftir því sem framkemur í The Guardian hópuðust ungmenni saman á meira 900 stöðum víðsvegar landið og þurfti að loka 160 skólum í framhaldinu. Vegatálmar voru settir upp á sömu stöðum og fólki meinar aðgangur að 30 háskólasvæðum í gær, þar á meðal í París og Marseille. Edward S. Frey, menntamálaráðherra mun eiga fund með fulltrúum nemenda í dag og þá hafa skóla yfirvöld verið hvatt til að nýta fjarkennslu til að tryggja öryggi nemenda. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fann mikið magn vímuefna og fjármuna í bifreið mann sem stöðvar var við hefbundið umferðareftirlit í umdæmi stöðvar 1 sem sinnir verkefnum í miðbæ Reykjavíkur og aðliggjandi hverfum. Grunnsemdir höfðu vaknað að maðurinn væri að stunda sölu og dreifingu fíkniefna en hann var handtekinn og vistaður í fangaklefa. Þetta meðal þess sem kemur fram í dagbók lögreglu eftir kvöld og næturvakt. Nú fyrir þetta verður næst þar á bylginu klukkan 9, þangað til finnið allt það helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

Góðan og blessaðan daginn, það Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar á Gullbylgjunni og í dag föstudagur, það annar október og við ætlum að vera samferða hér til klukkan 11. Helgin framundan og hvað á að gera helgina? Nú fer nú að stýta því að árshátíðir hjá fyrirtækjum hefjist bara að segja hjá þeim fyrirtækjum sem hafa lagt vanan sinn í dag að halda árshátíðir svona rétt fyrir jólin. Jólahlaðborun og þetta allt saman, guðminn almáttur, hvað varðum þennan tíma á þessu ári? Já, golfkílurnar eru bara komnar inn í geymslu og verða þar fram yfir áramót, en maður fer þá að fara í hermi. Það veitum að snúa okkur tónlistinni og fullta frábæri tónlist hér í allan dag hjá okkur og Gullbylgjunni. Þetta Nick Kershaw sem farin hér á stað. Ólagið, Woodmill.

0: ég hef alltaf haft mikið dálæti á þessu lagi. Þetta að sjálfsögðu John Cougar Mellencamp og lagið Hurt So Good. Stutt kilabóð, svo býða Elton John Squeeze og Vilji Vil. Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
3: Í sérefnum hafa gildin ætið snúist persónulega þjónustu, fjölbreytni og gæði efnana. Við þökkum samstarfið í 20 ár. Sérefni.
4: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
5: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
6: Lagersala Líndesign á Smáratorki, fimmtudag til sunnudags. Alltaf 80% afsláttur af öllum vörum. Líndesign, Smáratorki.
7: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Vættu Plus í daginn. Kristall Plus.
8: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
9: Jamboree Entertainment Kimi. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
10: Er í partíbúðinni í Skeifunni.
11: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafenni og örninn.is.
12: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
14: Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvali á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
15: Kæru byggingaðilar, eru íbúðunar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
16: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
17: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð salingvörurnar í bónu.

0: Kontu og reynslu aktu Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða. Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
1: Þegar kemur að rafmagni dugar ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
2: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér.

ég var að hlusta á söknuð í gær og þessi texti við þetta lag hjá Vilhjálmi Vilhjálmssyni Bíddu pabbi er ekki síðri alveg afburðar söngvari hann Vilhjálmur heitinn Vilhjálms

0: Þetta er titillagi breiðskífu Commodores Night Shift sem að kom út þann 18. janúar árið 1985 og þetta lag náði alveg svakalega góðum vinsaldum og þetta er bara fyrsti smellurinn sem að þeir strákar í Commodores sömdu eftir að hann Lionel Richie yfirgaf sveitina því að hann fór út í sóloferil og sáferil var býstna góður.
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylgjunni.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
1: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Þúsundir bóka á ævintýralegu verði. Opið til 9 í kvöld.
4: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
5: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
6: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
7: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teygja raðgreiðslur.
8: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
9: Munið vinsælu í gjafabrifin. Veiðihornið, Síðumúla 8.
1: Í bílnum, í göngunni eða

0: Kristból iðnaðarhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
1: Oktoberfest í Bauhaus. Sveinn Vogi bjórskólakennari býður upp á smakk af úrvals óáfengu bríó á laugardaginn milli klukkan 2 og 4. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Æ, var nóttin mín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
3: Sprite er nýr samstarfsaðil í KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
4: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
5: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögn og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
6: TRI Verslun. Kveiktu á framtíðinni og veldu vandað rafhjól frá Q. Vistvænar samgöngur í og úr vinnu. TRI.is og drop.
7: Lager Hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
8: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir

þessi drengur er náttúrulega algjör töframaður. Það ekki að segja neitt annað. Spilaði nánast á öll hljómborðinu, eigi öll hljóðfæri sig og hljómborðið og sjálfsögðu líka Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life. Ég minn ykkur það að við fáum fréttir frá fréttastofu sínar á slæginu klukkan 9.

0: þessara tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
3: Nú er aðeins einn dagur til jóla eða einn dagur þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afgreðum fyrir jólin. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10 og modern.is.
4: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Kringlukast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
6: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
7: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti. U11 er MC Gauta. Gagnrýnendur eru á einu máli. Helvíti á jörð.
8: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
9: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
10: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
11: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri lady málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun á Blómavall Skútuvogi.
12: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins. Í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Sliffélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
13: Björn Bragi, Ari Eldjáll Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
14: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
15: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
16: Bætt heilsa, betra líf. World class.
5: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
17: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
18: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
19: Dívolt dagar í húsasmiðunni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið. Allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
20: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
21: Blátt, hvítt og fullt af stuði. Þú fær allt fyrir Oktoberfestpartíð hjá Partíland í Holtagörðum.
22: Körfubílaleiga. Glersín.
23: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
24: Klukkan 9, Telma Tómasson segir fréttir á Bylgjunni. Madalena Andersson fær nýtt tækifæri til að mynda ríkisstjórn í Svíþjóð en samkvæmt sænskum fjölmiðlum mun forseti þingsins tilkynna á blaðamannafundi sem hófst núna klukkan 9 að hann ætla að veita henni stjórnar myndunar umboðið á nýjan leik. Andersson skilaði umboðinu fyrir í vikun eftir að hafa sagt að hún kæmist ekki lengra í tilraunum sínum við að mynda stjórn og var jafnvel búist við að fráfarandi forsetisráðherra Úlf Kristersson myndi nú fá tækifæri til að reyna að mynda stjórn. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segist vera íhuga mjög alvarlega útflutningsbann á dísilolíu eða verulega takmörkun. Stríðið við Íran hefur orðið til þess að eldsneytisverð hefur hækkað verulega, ekki síður vestan hafs en annars staðar, en þetta eitt helsta hitamálið að mati bandarískra kjósenda í aðdraganda þingkosningana í nóvember eftir því sem fram kemur á BBC. Forsetin lét jafnframt að því liggja að Evrópuríkin þyrfti að losa olíubirðir heima fyrir en það hafði skott besent að fjármálaráðherra nefnt áður. Með því að takmarka útflutning dísilolíu frá Bandaríkjunum og auka framboð heima fyrir, væri unda lækka hátt eldsneytisverð sem engum hefur orðið af völdum truflana á flutningum í skugga stríðsreksturs. Nú mennta og barnamálaráðuneyti segir markmið fyrir hugaðara breytinga á námsmati við lok grunnskóla að gera framsetningu einkunna skýrari og samræmdari og þannig stuðlað auknu jafnræði nemenda, óháð því hvaða skóla þeir sækja. Þetta kemur fram í tilkynningu frá ráðuneytinu en þar er einnig farið ítarlega yfir merkingu hverrar einkunna fyrir sig. Einkunnirnar 8-10 segir til að mynda að þær lýsi stigvaxandi dýft, öryggi, sjálfstæði og aukinni færni í að beita þekkingu. Einkunnina 4 segir að hún sýni að hæfni viðmiðum hafi ekki verið náð. Lýsing á öllum merkingum loka einkunna má finna í grein á Vísi undir fyrirsögninni hvað þýðir 7 í nýju námsmati. Indverski flugstjórinn sem barðist fyrir lífi sínu í flugstjórnaklefa þotu Fly Dubai eftir að aðstoðaflugmaðurinn hafði ráðist á hann með hnífi sagði í myndsímavitali við forsætisráðherra Indlands að hann hefði legið á gólfinu og eitt síðasta kraftinum í að íta á hurðina að innanverðu og opna dyrnarinn í farþegarýmið. Þar með gátu aðrir yfirbugað árásamanninn komi flugstjóranum til bjargar og 2 flugmenn sem voru um borð tekiði við stjórn vélarinnar. Árásamaðurinn er nú yfirheyrður eftir því sem framkemur í erlendum miðlum, reynt að komast að því hvað lá að baki og hvort hann hafi átt sér vitorsmenn. Greint hefur verið frá því hann hafi glimt við sjálfsvígshugsanir og átt við andlegar áskorunar að stríða, en talið er fullvíst að hann hafi ætlað að granda flugvélinni. Nú frétti verða næst sagður á bylgjunni klukkan 10, en þangað til finniði alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Takk hérlega fyrir þetta fréttastofa. Við höldum þá áfram með tónlistina hér á Gullbylgjunni þegar klukkan farin að ganga 10 annar október í dag. Og ég ætla að minna ykkur það klukkan 9:30 þá förum við í lag dagsins í dag. En þetta náttúrulega ofursveitin Fleetwood Mac sem farin hér af stað.

0: ég er búin að vera að segja ykkur frá því að ég fór til Berlínar núna fyrir einhverjum tveimur vikum síðan og ég var svo heppin að komast inn í Hansa stúdíó því að það nú að megninu til lokað en þar var einmitt David Bowie á sínum tíma til þess að taka upp þetta lag, lagið Heroes en það eru skilti inni á veggjum þar sem að stendur Hetjan var búin til hér að sjálfsögðu á ensku en enga síður algjörlega geggjað að hafa komið það inn
1: Skoteldi smellir öllum stundum Þetta gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Arion banki, Coca-Cola

0: vísir.is. Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðinar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
1: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
2: Sprite er nýr samstarfsaðil í KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
3: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
4: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
5: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leynigestir. Júlevenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
6: Ostoberpítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælkerapítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Ostober. Dominós.
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri leiti málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun á Blómavall Skútuvogi.
8: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
9: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
10: Rennuhreinsun. Glersýn.
11: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tími við kíkjum á lag dagsins. Það annar október í dag og við ætlum að fara tilbaka 75 ára. Þetta ársins 1951 því að í dag fagnar 75 ára ámæli. Engin annar en Gordon Sumner eða öllu heldur Sting. Hann var náttúrulega aðalsprautan í hljómsveitinni Police á sínum tíma og svo hélt hann út á solo fyrir árið 1984 og gerði aldeilis stormandi lukku. Nú, hann náttúrulega hefur selt á sínum ferli með yfir 100 milljónir eintaka sem solo listamaður sem að slettir aðeins og sem meðlum af hljómsveitinni Police og hann hefur fengið hvorki meirinu minna en 16 grammivölun. Það gerðist svo árið 1997 að Sting kom til Íslands til þess að halda tónleika í Laugardalshöll nána tiltekið þann 21. júní og var það tónleikaferðalagið Mercury Falling. Nú meðal laga sem að hann Sting tók í höllinu á þessum tímar var stórsmellurinn Englishman in New York og Shape of My Heart If I Ever Lose My Faith in You og svo tók hann áttara smellera með Police Roxanne Every Breath You Take Take og message in a bottle. Já, Sting er mikill Íslandsvinur, kemur reglulega til Íslands og gistir þá í fljótslíðinni. Hann hefur einhvern veginn dálæti á fljótslíðinni. Fögur líðin, sagði einhver tíman. En Sting til hafningi með daginn, 75 ár frábær listamaður og lagið hjá mér í dag er að sjálfsögðu með Sting, nema hvað, af hljómplötunni Dream of the Blue Turtles og lagið If You Love Somebody, Set Them Free.

0: Já, það var Íslands fyrir Sting sem átti lag dagsins hér hjá mér í dag 75 ára gamall í dag, kappinn og þetta eru líka Íslands vinir Þetta er Roland Gift og félagar í hljónstinni Fine Young Cannibals She Drives Me Crazy Við þurfum leipað skilabóðum svo býða Bonnie Tyler, Level 42 og Herman Hermits
1: Bestu lög allra tíma
2: Þetta er Gullbylgjan
3: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka
4: Kringlukast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvali á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
5: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðinar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
6: Reyðmenn vindana ríða norður Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober Miðasalir hafin
7: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur

0: skemmtistand í Sigursalnum í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Nei, þetta rúmenskur einkaþjálfari, Júri Trestrescu. Já, sem fann upp rúmensku hnédauða teygjuna. Hann kemur til landsins á mánudögum og fimmtudögum að hitta þig. Nei, hann kemur með eigin lóð. Smá yfirvik.
2: Nú stefnir hann í 14,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Apollo Lakris. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
8: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.

Alla tónlistin, hún svíkur engan það nú einfaldlega þannig. Herman Hurwitz, I'm into something good. En klukkuna vantar þá örfáar mínútur í tíu, fréttir á slaginu klukkan tíu, frá fréttastofu sínar og við ætlum að taka þér rólega fram á fréttum. Þó að sé föstu dagur, þá nú ágætt aðeins að tóna þetta niður. Þetta alveg geggjað lag Scorpions, Wind of Change.

0: þarftu að gera upp baðherbergið þitt. Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið. Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
1: Oktoberfest í Bauhaus. Alltaf 40% afsláttur af öllum vörum. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
2: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti, Júlevenner MC Gauta. Gagrinendur eru á einu máli, helvíti á jörð.
3: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
4: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
5: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is
6: Ökologisk kæmat peanutbutter, basilikumspesto og fínfælsað havregrøn. Segðu bara salling, salling, salling, salling.
7: Kringlukast í kultúr og kultúrmenn. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kultúr og kultúrmenn Kringlunni.
8: Helgin byrjar í Skútuvogi. Leiti litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri leiti málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun og Blómavall Skútuvogi.
9: Öll Playmobil leikvöng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson. Þú ert
10: kyrðin þeir. Faxal kynir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskóla bíói. Miðasala er hafin á tix.is.
11: Engar tímapantanir, bara að mæta. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
12: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
13: Klukkan 10, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Madalena Andersson formar jafnaðarmannaflokksins í Svíþjóð fær stjórnar myndunar umboðið á ný eftir að hafa skilað því fyrri í vikunni en þá sagðist hún hafa gefist upp á því að mynda ríkisstjórn. Forseti sænska þingsins tilkynnti á blaðamannafundi í morgun að Andersson fái nú viku frá með mánudegi til að reyna á ný að mynda starfhæfa stjórn. Vinstri blokkin á sænska þinginu fékk meiri hluta þingsæta í kosningunum þann 13. september og felldi með því ríkisstjórn hægri flokkana sem setið hafa síðan árið 2022. Andersson er forsætisráðherra efni takist að koma flokkum saman. Stjórnmálaskýrendur sögði í aðdraganda og eftir kosningar að stjórnarmyndun yrði mikil áskorun og gæti tekið langan tíma og hefur það gengið eftir. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segist vera íhuga mjög alvarlega útflutningsbann á dísilolíu eða verulega takmörkun. Stríðið við Íran hefur orðið til þess að eldsneytisverð hefur hækkað verulega, ekki síst vestanhafs en annars staðar. En þetta er eitt helsta hitamálið að mati bandarískra kjósenda í aðdraganda þingkosningana í nóvember eftir því sem fram kemur á BBC. Forsetin leti jafnframt að því liggja að Evrópuríkin þyrfti að losa olíubirðir heima fyrir en það hafði Scott Bessent fjármálar á þra nefnt áður. Með því að takmarka útflutning dísilolíu frá Bandaríkjunum og auka framboð heima fyrir væri unnt að lækka hátt eldsneytisverð sem einkum hefur orðið að völdum truflana á flutningum í skugga stríðsreksturs. 20 starfsmönnum í fiskvinnslu Premium of Iceland í Reykjanesbæi hefur verið sagt upp. Félagið segir óvissum að kenna vegna aðgerða heilbrigðisnefndar Suðurnesja. 38 hafi starfað hjá fiskvinnslunni í upphafi árs en þeim hafi fækkað jafnt og þétt. Félagið segir með málið varða fleiri fyrirtæki og segir 100 starfa undir eftir því sem fram kemur í tilkynningu. Indverski flugstjórinn sem barðist fyrir lífi sínu í flugstjórnarklefa þotu Fly Dubai eftir að aðstofa flugmaðurinn hafði ráðist á hann með hnífi, sagði í myndsíma viðtali við forsætisráðherra Indlands. Hann hefði legið á gólfinu og eitt síðasta kraftinum í að ýta á hurðina að innanverðu og opna dyrnar inn í farþegarýmið. Þar með gátu aðrir yfirbugað árásamanninn komið flugstjóranum til bjargar og tveir flugmenn sem voru um borð tekið yfir stjórnvélarinnar. Árásamaðurinn nú yfirheyrður eftir því sem framkemur í erlendum miðlum, reynt að komast að því hvað lá að baki og hvort hann hafi átt sér vitorsmann. Greint hefur verið frá því hann hafi glimt við sjálfsvíðshugsanir og átt við andlegar áskorunar að stríða, en talið fullvist hann hafið ætlað að granta flugvélinni. Nú frétti vera næstaðar á bylginni klukkan 11, en þanga til finniði alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Höldum bara áfram á rólegum nótum þrátt fyrir það að klukkan farin að ganga 11 á þessum föstu degi. Við heyrðum á hann í Scorpions fyrir fréttir og þetta er ekki síðra Jeff Hilliband, Angel Eyes.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í Bylgjuappinu.
1: Okay, fine.

0: Letter gave me en biliði til flýðumaskínin söngu Jakob Frímann Magnússon á sín tíma með stuðmunum en þetta er að sjálfsögðu upprunalega lagið The Box Top, The Letter
1: Gullbylgjan
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka
3: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðinar í Holtagörðum Aðeins föstudag og laugardag Allt frá grillum og parketti til heimilistæki og verkfæra Bestu kaupin fara fyrst Húsasmiðjan
4: Þú ert kynnið
5: Klaxal kynnir GTRN og Magnús Jóhann Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói Miðasala hafin á tix.is
6: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
7: Hýstlands skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilbúðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýstlands skeifinni og Hýstland.is
8: Dorma á afmæli og nú veistla. Frábær tækifæri til eignast vandaðan sófa á frábæru tilbúði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og Ásmáratorgi.
9: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
10: Sumar bækur segja sögu. Þessi felur sannleikan. Verity. Byggð á metsölubók Colleen Hoover. Komin í bíó.
11: Fyrir bóðið afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Byggðu þér afmælismiða á Hix.is.
12: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
13: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
14: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
15: Þú fari Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni. Kíktu við þegar þér hentar.
16: Are you ready to roll?
17: Við höldum áfram.
18: Let the good times roll.
17: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

að segja að þetta sé svona rakara kvartetti sem að klára þetta lag með Billy Joel, The Longest Time en að sjálfsögðu þetta Billy Joel hlarnar eitt síns liðs. Förum aftar í tíma, næst Aretha Franklin.

0: munið eftir útgáfu Duran Duran á þessu lagi Come up and see me, make me smile Hér það upprunalega útgáfan Steve Harley and the Cockney Rebel Skilabóð, svo höldum við áfram og þá það Bangles, U2 og Eagles
1: Bestu lög allra tíma
2: Gullbylgjan Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka
3: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum Aðeins föstudag og laugardag Allt á að seljast Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira Húsasmiðjan
4: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum Handtíndum í aðaldal Veldu gæði, veldu kjarnafæði
5: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
6: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, kringlunni.
7: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
8: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.

0: kast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
1: Nú á matseli í IKEA. Bjúa með uppstúf, kartöflum og grænum baunum á 1195 krónur og kjúklingaborgari með jöklasalati, pipermajónesi og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
2: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Vikið ykkur miða á tix.is.
3: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
4: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri lady málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðan á Blómavall Skútuvogi.
6: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

Ég veit ekki hvað ég búin að horfa á tónleika upptökun oft á YouTube með hljómsveitin Eagles og þessu lagi Hotel California. Þetta bara algjört meistara stykki þetta lag. Ég þetta besta lag tónlistar sögunar, það alveg hægt að setja þetta mjög ofalega allavega. Jæja, hvað það klukkunum okkar þá fáar mínútur í 11. Þetta komið hjá mér í dag, Bragi Guðmundsson verður hér og eftir frá klukkan 1 til klukkan 4. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, þakka samfylgdina hér í dag á þessum farlega föstudegi og fyrir vikuna. Ég segi góða helgi, svo heyrumst við aftur á mánudag.

0: klippingu blökkarsins verður haldið núna næsta laugardag 3. oktober klukkan 19:30 í beinni útsendingu á visir.is og sjónvarpi Vísis.
1: Það verða sturlaðir vinningar. Til að taka þátt, farið á fn95blö.is og tryggið áskrift.

0: á sem við beint í Reykjaböðin, pakki upp á 170.000 krónur, áskort í sporthúsið og ég veit ekki hvað á hvað.
1: Sjáumst á laugardaginn, 3. október,
0: í beinni útsendingu á visi.is og sjónvarpi Vísis.
2: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
3: Jæja, miklu herrin og slóðatri. Súperflott að panta það núna. Við förum 6 poikar að 2 vélsleðum og 1 helikopter. Að sæki 3, transport til Ísland. Já, þar sér ship fyrir svona hlussu. Já, verður komin fyrir júlin.
4: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu 2 í viku.
5: Nýtt í bíó, Coyote vs. Acme. Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem er að slá í gegnum allan heim. Coyote vs. Acme, sýnd í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
6: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér.

0: úr vinnu. TRI.is og Drop.
1: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
3: Gluggaþvottur. Glersýn.
4: Allt fyrir múrarann í vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri.
5: Klukkan er 11. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Magdalena Andersson, formaður jafnaðarmannaflokksins í Svíþjóð, fær stjórnarmyndunar umboðið á ný eftir að hafa skilað því fyrri vikunni en þá sagðist hún hafa gefist upp á því að mynda ríkisstjórn. Forseti sænska þingsins tilkynnti á blaðamannafundi í morgun að Andersson fái nú viku frá með mánudegi til að reyna á ný að mynda starfhæfa stjórn. Vinstri blokkin á sænska þinginu fekk meiri hluta þingsæta í kostningunum þann 13. september og felldi með því ríkisstjórn hægri flokkana sem setið hafði síðan árið 2022. Andersson er forsætisráðherra efni takist að koma flokkum saman. Seinagangur í skipulagskerfinu og áhugaleysi landeigenda eru meðal ástæðna þess að mun hægar hefur gengið að endurheimta votlendi en stjórnvöld stemdu að. Aðeins 13 hektarar voru endurheimtir í fyrra en stjórnvöld stefna á 3000 á ári til 2031. Hálitmarkmið stjórnvalda hafa semst ekki gengið eftir og segir Ágúst Sigurðsson, forstöðumaður lands og skógs, stofnunarinnar sem ber ábyrð á verkefninu, að mögulega hafi áætluninn á sínu tíma einkennst af full mikilli bjartsýni. Til mikils í hins vegar að vinna fyrir íslensk stjórnvöldan á tökum og losun frá framræstu útlendi sem sé langstærsta staka uppspretta losunar gróðurhúsalofttegunda á Íslandi. Hundruð skóla hefur verið lokað í Frakklandi vegna mótmæla stúdenta. Framhaldsskólanemendur hófa mótmæla skorti á kennurum lélegu húsnæði troðfullum kennslustofum og löngum skóladögum á Parísarsvæðinni í síðustu viku og hafa mótmælin breiðst hratt út allt land. Sebastian Lecornu forseti sér á þeirra Frakklands á ástæð til að boða ríkisstjórn sína til neyðarfundar í gær vegna aðgerðana en hann telur hægt á að mótmæli nemenda þróist yfir í almennar óeirðir og róstur og götum úti og leiði til frekari átaka. Edward Jeffrey, menntamálaráðherra segir í samtölum við franska fjölmiðla að 65 kennarar og aðrir starfsmenn skóla hafi slasast í aðgerðum nemenda. Tæplega 2000 manns hafi verið handteknir. Eftir því sem framkemur í The Guardian hópuðust ungmenni saman á meira 900 stöðum víðsvegarum landið og þurfti að loka 160 skólum í framhaldinu. Vegatálmar voru settir upp á sumum stöðum, kveiktir hafa verið eldar og verulegt tjón hefur orðið á skólabyggingum. Nú og hér í lokinu vert að benda á beina útsendingu á Vísi sem stendur yfir í þessum töluðu orðum en fréttamaður okkar Bjarki Sigurðsson ætlar að taka strætó út á Keflavíkur flugvöll. Þetta er nýr möguleiki fyrir flugfarþega og okkar maður ætlar kanna hversu einfalt eða flóki það er að taka leið 55 alla leið út á völl og alveg heima að dýrum. Við mælum með áhorfi. Nú frétti verður næstaður bylgjuna á hádegi og slaginu 12 þangað til finnið allt það helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðinar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt frá grillum og parketti til heimilistæki og verkfæra. Bestu kaupin fara fyrst. Húsasmiðjan.
3: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins, en hann er talinn verið besti flýtandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
4: Pantaðu Bjarma í Ostober, bræðmikil fjögurra ósta pizza með tindi, piparosti, gráðosti, riffsberjahlaupi, sósu og mozzarella. Þú verður að smakka. Dominós.
5: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
6: Tres Locos, bestur í takkó. Þú verður að smakka nýja ribba í takkóið. Líklegast besta takkó sem þú munt smakka. Bókaðu borð á treslocos.is. Tres Locos, Mexíkó í miðborginni.
7: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
8: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og fin valsede havregryn.

0: eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
2: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
3: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
4: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Því Volt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Því Volt. Skoðaðu tilbáðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Því Volt.
7: I want to break free.
8: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
9: Yeah, break.
10: Okay.
8: Snúum okkur aftur.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðjan.
5: Haustbingo blökkasins verður haldið á laugardaginn 3. október í opinni dagskrá
6: í beinni útsendingu á visir.is og sjónvarpi Vísis.
5: Til að taka þátt, farið á fnifnblö.is og tryggið er áskrift. Hver einasti áskrifandi fær 3 spjöld til að spila með.
6: Sjáumst í blúsandi stemmingu á laugardaginn klokkan 19.30 í beinni útsendingu á visir.is og sjónvarpi Vísis.
7: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. veiðihornið.is
8: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
9: Framúrskarandi fyrirtæki stuðla að bættu viðskiptaumhverfi á Íslandi. Verðu árangurinn með stolti og sagt vottinn á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
10: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
11: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: It's oh so quiet.
13: Kringlukast. 20-60% afsláttur. Kringlan. Inni ævintýri.
14: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus. Með þér í liði.
15: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
16: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is
17: Körfubílaleiga. Glersýn.
18: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
19: Ræðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
20: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afslátt.

0: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
1: Opin hús um allan bæ um helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
2: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
3: Mikið úrval á lager, vitt flísaverslun.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Þú fær yfirhöfnina í Laxdal, vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.

0: dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is.
1: Íslensk veisla og þér er boðið. Listug landkynning í vel völdum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri leit í málningu. Erikur og haustlaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun á Blómavall Skútuvogi.
4: Bisazza, Bardelli, Casal Grande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
5: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Yfir 1000 barnabækur á ævintýralegu verði. Opið til 9 í kvöld.
6: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
7: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk. Smiðjuvegi 2.
8: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
9: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
10: Reiðmennvindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmennvindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafinn.
11: Kast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.

0: Fallegt, einfalt og gott.
1: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bíkó leigu. Gerum við það saman.
3: Stöktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
4: Stjórnvöld munu takmarka hækkanir á krónutölugjöldum ef kjarasamningar halda, segir forsætisráðherra. Á annað hundra skólum hefur verið lokað í Frakklandi vegna mótmæla stúdenta íslensk stúlka varð fyrir táragasi. Mikil aukning hefur orðið á notkun vímu eftir sinns 4CMC, aðal áhættan við notkun er að fólk veit ekki hvað það er að innbyrða. Inga Sæland sýnir vanvirðingu með því að tala tísku en neita á sama tíma viðtölum í umdeildu fréttamáli að mati almannatengils. Íslenska karla landsliðið í knattspyrnu tekur móti Búlgari á morgun og Daniel Tristan Guðjónsson er mættur í hópinn. Fremur vætusamt og mildt framöver helgi snýst síðan í norðlæga átt með rigningu eða slyddu og kólnandi veðri. Komið sæl, það komið að hádegis fréttum á bylgjunni Telma Tómasson les. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, staðfestir að stjórnvöld séu reiðubúin að takmarka hækkanir á krónutölugjöldum við 2,5% ef kjarasamningar halda. Þá séu á borðinu aðrar aðgerðir er varða félagslegt réttlæti sem verkalýðshreyfingin hafi barist fyrir, auk svo kallara einföldunarmála sem atvinnulífið hafi kallað eftir. Í fjárlaga frumvarpi næsta árs var gert ráð fyrir 5,2% hækkunum í takti við verðbólgu og er því nokkra lækkun að ræða. Naumur tími er til stefnu í kjarasamningar að halda, en verkalýðshreyfingin hefur frest til 8. oktober til þess að segja þeim upp vegna forsendubrests.
5: En þetta fyrst og fremst til umræðu og samþykktar innan ríkisstjórnar, þannig að okkar hálfu erum við svo til tilbúin. Það gæti orðið einhverjar minniháttabreytingar á næstu dögum en svo vonandi getum við bara kynnt þetta saman með aðlum vinnumarkaðarins ef að samningar halda núna í næstu viku.
6: Þannig að samtalið svo staðanir núna, staðan og samtalið er gott?
5: Mér finnst samtalið gott. Það eru þetta alltaf eitthvað sem aðeins út af stendur en við hefum smám saman verið svona að þetta samtalið og þrengja hringinum svo má segja, aðilar að komast á sömu blaðsíðu, en auðvitað er ýmislegt sem getur gerst á næstu dögum og það er að lokum undir stéttafélagun sjálfur, undir félagum aðeins í komi, hvernig þau vinna með þessa yfirlýsingu og samtalsitt við SA.
6: Ef að kjarasamningar halda ekki í næstu viku, munið þá standa við þessar í rauninni gjaldskrárhækkanir sem eru í boðið fjárlaga frumvarpi?
5: Þetta er bara eitthvað sem við þurfum að skoða. Við erum með þetta að vinna þessar aðgerðir sem hluta heildar samkomulagi að við séum stöðuleika á vinnumarkaði. Og við viljum með þetta að kjarasamningar haldi. Við þurfum þá bara að skoða það sérstaklega. En við munum ekki kynna þetta fyrirfram. Við kynnum þetta með þá verkalýðshreyfingun og Samtökum atvinnulífsins vonandi í næstu viku.
4: Sagði Kristrún Frostadóttir að loknum ríkisstjórnarfundi nú rétt áðan í viðtali við Birgi Olgersson fréttamann. Nú að annað hundra skólum hefur verið lokað í Frakklandi vegna mótmæla stúdenta. Framhaldsskólanemendur hófa að mótmæla skorti á kennurum, lélegu húsnæði, troðfullum kennslustofum og löngum skóladögum á Parísasvæðinu í síðustu viku og hafa mótmælin breyst hratt út allt land. Sebastian Lecornu, forsætisráðherra Frakklands, á ástæðu til að boða ríkisstjórn sína til neyðarfundar í gær vegna aðgerðanna, en hann telur hætt á að mótmæli nemenda þróist yfir í almennar óeirðir og róstur á götum úti og leiði til frekari átaka. Edward Jeffrey, menntamálaráðherra, segir í samtölum við franska fjölmiðla að 65 kennarar og aðrir starfsmenn skóla hafi slasast í aðgerðum nemenda. Tæplega 2000 manns hafi verið handteknir. Þá hefur fólki verið meinaðar aðgangur að 30 háskólasvæðum í gær þar á meðal í París og Marseille. Jeffrey mun eiga fund með fulltrúum nemenda í dag og þá hafa skóla yfirvöld örkvætt til að nýta fjarkennslu til að tryggja öryggi nemenda. Eftir því sem framkemur í The Guardian hópuðust ungmenni saman á meira 900 stöðum víðsvegar um landið og þurfti að loka 160 skólum í framhaldinu. Vegatálmar voru settir upp á sumum stöðum kveiktir að hafa verið eldar og verulegt tjón hefur orðið á skólabyggingum. Lögregla hefur beitt táragasi á mótmælendur.
7: Dóttir mín, hún í menntaskóla, fyrsta bekk í menntaskóla og hún fór í gær, þessar skólinn hennar var lokaður en hún fór samt á staðinn og það var lögreglan og þeir beittu táragasi bara á alla sem þarna voru. Með þess að þóði væru mjög bara friðsamleg og bara svona fengjast með. Þannig að þetta er svona, er það aldrei sérstakt og nú er þessu kennarinnir að verða þeina líka að standa með nemendum og verja þau og svona. Þannig að þetta er sérstakt, já, það aldrei sérstakt ástand.
4: Segir Ásdís Ólafsdóttir listfræðingur sem búsett í París og hefur verið árabil en nánar má lesa málið og sjá ítarlega viðtal við Ásdísi á vef okkar vísi. Nú formaður Matthildarsamtakana segir mikla aukningu hafa orðið í notkun vímuefnisins 4CMC bæði hér á landi og á Norðurlöndunum undanfarið. Aðal áhættan við notkun efna sem þessa sé að fólk vit ekki hvað það sé að innbyrða, Smári Jökull.
8: Á síðasta ári var greint frá nýju efni og vímuefnamarkaði hér á landi, efni sem kallað 4CMC sem virðist nú vera búðan á fótfestu. Adam Erik Bauer, réttarefnafræðingur, hefur rannsakað leifar af vímuefnum sem finnast í skólpi landsmanna síðustu ár og segir til dæmis að greinileg aukning á notkun efnisins hafi sést verslunarmannahelgina. Svala Jóhannesdóttir, formaður Matthildarsamtakanna, segir efnið ofta selt undir nafninu Methadron.
9: Já, 4CMC er vímuefni sem er syntatíst sem þýðir að það er framlegt í raun ólöglega og við höfum séð mikla aukningu á því á Íslandi og á Norðurlöndunum svona síðustu ár og er mikið verið að nota í skemmtanalífinu.
8: Efnið er yfirleitt kristallað eða í duftformi og er örvandi vímugjafi sem Svala segir hafi áhrif á hjarta og æðakerfið. Hættan sé þó ekki á pari við notkun opióða og metamfetamíns.
9: Vímuefni náttúrulega sem er framleitt ólöglega aðal hættan á þeim er að notandi veit aldrei nákvæmlega hvaðan er að innbyrða. Þess vegna hefur fólk sem hefur að nota metadrón á Íslandi verið að leita til okkar í Matthildarsamtökunum, sérstaklega eftir að fá að efnagreina efni, þannig að það viti í raun innihald efnisins og mögulega styrkleika áður en að það nota það.
8: Á vegum Matthildarsamtakana hefur svokallað Matthildar teimi verið starfrækt í 3 ár sem veitir skaðaminnkandi þjónustu í skemmtanalífinu, mætir á viðburði og býður þjónustu. Meðal annars hvernig fólk getur dregið úr áhættu á bráðatilfellum og ofskömmtun. Svala tekur fram að blöndun vímuefna til dæmis áfengis ofan í notkun 4CMC eða MDMA íti undir hættu á bráðatilfellum.
9: Við sjáum á síðustu 2 árum að þá hefur fólk verið að leita til okkar út af Methadron sérstaklega, bæði verið að óska eftir ráðleggingum varandi skammtastærðir og öruggari vímuefnanotkun en líka aðalega til þess að koma og efnagreina efnið. Þannig að þetta er svona efni sem er nýlegt á Íslandi og við sjáum að fleiri í skemmtanalífinu eru að nota Methadron en aðal efni sem fólk er samt að nota í dag í skemmtanalífinu er fyrst og fremst MDMA, ketamín, kókain og náttúrulega langstærsti vímugjafin er áfengi og við sjáum þessar tölur mjög klárlega í okkar þjónustu.
8: Sagði Svala Jóhannesdóttir formaður Matthildarsamtakana.
4: Já, þessu næst alltaf að heyra í Bjarka Sigurðssyni fréttamanni sem hoppaði upp í strætó í morgun. Ekki bara venjulegan strætó, jú, kannski, en hann fór út á Keflavíkurflugvöll og það er nýr möguleiki fyrir flugfarþega að komast alveg heima dyrum flugstöðarinnar og Bjarki hefur verið í beinni útsendingu á Vísi og við spyrjum, Bjarki, hvernig hefur strætóferðin verið? Og við býðum eftir að heyra í Bjarka.
10: Sæntalma, þetta er hérna, við erum í smá, við erum hérna í beinni á Vísi og við mistum að strætunum, á leiðinni tilbaka.
4: Nei.
10: Þannig að þetta er alltaf að gerast í beinni hérna á Vísi, ég er bara hvet alveg sem að rústa til að kíkja á þetta.
4: Já.
10: Við erum hérna í smá ófundum, við tókum strætó þess að frá fyrirnum í Hafnarfirði til Keflavíkurflugvallar og það gekk allt vel. Svo fórum við inn í klukku að taka þessu ítal og höfum breytingur hérna og gleymdum okkur aðeins. Við vorum einu mínútu og seinir að taka strætóin og við finnlega bara mistum á hann.
4: Já,
11: það getur komið fyrir. En hvernig var ferðin sjálf og hvernig var að geta komist alveg heima dyrum flugstöðvar?
10: Ferðin gekk bara mjög vel sjálf. Þetta var bara mjög fínt. En nú bara verið að koma á þau skýra okkur svöru. Við erum að leiðin í Flybus. Tökum Flybus inn tilbaka.
11: Akkurat.
10: Sem eru, það eru fjölbreytta samgöngur hérna á Keflavíkurflugvelli. Það er hægt að taka strætó og nú er þetta eitthvað. Þú ert að taka strætó almennilega. Flybus, það er hægt að gera hitt á þetta.
11: Já.
10: Og þetta bara sýnir mikilvægi þess að vera kannski með hlutina á hreinu og þarna drífa sig þegar það á við. Það fylgir svolítið þessum ferðalögum.
11: Það gerir það og gott að missa ekki fluginu sína heldur.
10: Já, það var ekki miklu verða. Það nú skarra að vera fastur í Keflavík en að vera fastur í öðru landi. Ég get alveg viðurkennt það.
11: Það miklu skarra. Herri Bjarki, takk fyrir þetta og þú verður eitthvað áfram í beinni eða hvað?
10: Já, ég hugsa að við verðum hérna bara í beinni og leiðinni tilbaka nema bara, eða, það kemur í ljós. Kíkja á Ísi, kíkja á það beinu útsendingu, þetta mun að koma í ljós þar.
11: Já, allavega skemmtilegt. Takk fyrir þetta kjærlega, Bjarki. Nú yfir í annað en almanna tengill og ráðgjafi segir framkomu formanns flokks fólksins í umdeildu fréttamáli óvenjulega. Það gerir málið tortryggilegt að neita svara fréttamönnum auk þess sem það sé vanvirðing við fjölmiðla og þjóðina að segist ekki hafa tíma til að ræða stórt fréttamál á sama tíma og formaðurinn veiti ítarlegt viðtal tísku. Elisabeth Inga.
12: Frá því að Guðmundur Ingi Kristjánsson fyrirverandi mennta og barnamálaráðherra þeirra steig fram og skilaboð milli hans og fyrirverandi aðstoðarkonu hans voru birt og innihéldu valkostin afsögn eða stríð, hefur Inga Sæland formaður flokks fólksins ekki svarað fyrirspurnum fréttastofu viðtal vegna málsins og ekki veitt neinum fjölmiðlum viðtölum málið eftir að skilaboðin voru birt. Þá hafa aðstoðarmenn hennar ýmist ekki svarað fréttamönnum eða hafnað viðtalsbeiðnum. Fréttastofa reyndi að ræða við Ingu í gær en hún neitaði að svara spurningum fréttamanns á leiðsynni frá skólabyggingu menntaskólans í Reykjavík að bíl sínum en sagðist þó ekki hafa haft hugmyndum skilaboðin umdeildu. Þórhildur Þorkelsdóttir, almannatengill og ráðgjafi, segir þessi vinnubrögð formannsins óvenjuleg. Fréttastofa reyndi að ræða við Ingu í gær en hún neitaði að svara spurningum fréttamanns á leiðsynni frá skólabyggingu menntaskólans í Reykjavík að bíl sínum en sagðist þó ekki hafa haft hugmyndum skilaboðin umdeildu. Þórhildur Þorkelsdóttir, almannatengill og ráðgjafi, segir þessi vinnubrögð ráðherra óvenjuleg.
13: Með því að gefa ekki kost á viðtali þá gerir málið mjög tortryggilegt og að ef þú svarar eins og við sáum í viðtalinu í gær eða ef viðtalskildi kalla þá er enn verra að svara með skætingi. Jafnvel þó að staðan sé þannig að þú hafir ekkert að fela eins og hún vill meina og ríkistjórnin vill meina þá auðvitað svona er eins og þú hafir eitthvað að fela þegar þetta eru viðbrögðin.
12: Hún segir máli þannig umfangsað Inga sem kjörin fulltrúi verði að svara fyrir það enda sé mörgum spurningum ósvarað.
13: Það er ákveðið misræmi í þessum upplýsingum sem að fjölmiðlar hafa fengið og þessum skilaboðum sem að hafa litið dagsins ljós og því sem að ráðamenn er að segja að hafi gerst og fjölmiðlar munu að sjálfsögðu halda áfram að leita svara þangað til að það er komin einhver mynd á málið sem að gefur skýra mynd af því sem gerðist. Þannig í þessu tilviki held ég að það gangi alls ekki að ætla að bíða þetta af sér eða kæfa það niður með einum hætti. Það er ekki góð taktík.
12: Inga sagðist í gær ekki hafa neitt tíma til að ræða málið við fjölmiðla. Í dag birtist ítarlegt sjónvarpsviðtal við hana á mbl.is þar sem hún ræðir fatastíl sinn og útlit. Þórhildur segir óheppilegt að slíkt viðtal birtist í kjölfar þess að hún beri fyrir sig tímaskort.
13: Já, í ljósi þess að staðan er svona þá er þetta mjög óheppileg tímasetning og í raun og veru í ljósi þess að hún er að segja að hún hafi hreinlega ekki tíma til að vera að svara þessu máli þá er þetta ákveðin, myndi ég segja, vanvirðing við bæði fjölmiðla sem að er að leita svara og hafa ekki fengið svör, aðstoðumenn og ráðherra hafa hreinlega ekki gefið kosti á viðtali. En þetta er ákveðin vanvirðing bæði við fjölmiðla og almenning í landinu.
12: Sagði Þórhildur Þorkelsdóttir.
11: Já, þá er það sportin allt snýst leik Karla landsliðsins á Laugardalsvelli á og morgun og Henry Birgir og Stefán Árni eru staddir niður á Laugardalsvelli með nýjustu tíðindin af okkar mönnum, hvað segir þið?
14: Herðu, talað við segjum bara alveg ljómandi gott hérna nýra á laugardagsvelli. Það verður að undirbúa hérna blaðamannafund fyrir leiki gegn Búlgari á morgun og við vorum að fá þetta þau tíðindi áðan Stefán Árni að Daniel Tristan kominn upp í A-landsliðið. Það lóta bara góð tíðin.
15: Já, ég meina Kristall Máni að glíma við meiðsli og Daniel náttúrulega búin að skora þrjú mörk í síðustu tveimur leikjum og frábær í síðasta leik á móti Svisslendingum og þeir bræðurnir náttúrulega skoruðu, Andri Lúka skoraði náttúrulega móti Lux á þriðjudagskvöldið og fyrir daginn Daniel tvö mörk, þannig að þeir bræður gætu sannlega komið við sögu á morgun.
14: Við erum að mæta búlgarsku liði sem að við þekkjum að þetta Búlgari frá þessu stórveldi hérna frá árum áður en Búlgari einhvern veginn að geta ekki neitt í dag eru konum með líka einhvern nýjan þjálfara sem var að ná í gráðuna, hefur bara þjálfa auðvitað 19 ára lið, ég meina þetta bara svona einhvern veginn leikur sem við ljótum að gera kröfu á að vinna.
15: Já, ég meina Búlgarnir er alltaf að tapa fyrir Luxemborg og síðan gera þeir markalaust jafntefli við Eista í síðasta leik og þjálfari liðsins náttúrulega nýtekin við, hann hætti eftir síðasta leik, þjálfari liðsins, þannig að og það er engin hitskóð í þessu liði, þannig að þetta, ég meina við eigum að vinna þá, en ég meina við eigum stundum að vinna leiki og það gerist ekki alltaf, en svona miðað hvernig þeir eru að spila, þá eiga mjög góða möguleika á því að ná í stigin þrjú á morgun.
14: Eftir frekar lélega leik hérna á heimavelli gegn Eistum, þá komum sigur í Lúsabur, þú varst þar, sástu batamerki á liðinu?
15: Að bara gríðarleik, ég meina þeir unnu leikinn 3-0 og þeir áttu sko ekki möguleika í okkur Lúxemborgararnir. Íslenska liðið hefði getað skorað fleiri mörg, þeir fengu nánast engin færi, þannig varnarleikurinn var mjög góður, Hákon í markinsins til ekki að gera neitt, sóknarlega, þú veist Gylfi Þór Sigurðsson kemur inn í liðið og sóknarlega var hann mögnun komið svo mikla róin á miðjunni á íslenska liðinu og maður sá það bara Gylfi Þór Sigurðsson er greinilega mjög mikilvægur þessu íslenska landslið og strákandi töluðu það eftir leik að það væri bara mjög þægilegt að hafa Gylfa að inn á miðjunni.
14: Heldur betur, þessi blaðamannafundur hjá Arnari Gunnlaugssyni, hann hefst núna klukkan 12:45 og verður að sjálfsögðu í beinni á Vísi, þar verður við Stefán Árni í beinni og tökum við til bara beint eftir fundin og komið nýjustu tíði af öllum mættir.
11: Auðvitað, okkar menn, takk fyrir þetta Henry Birgir og Stefán Árni. Nú veður horfur á landinu, sunnan 5-13 og skúrir en úrkom lítið landið norðaustanvert, hiti 7-13 stig hlýjast norðaustanlands. Suðaustan 8-13 og rigning á morgun, fyrst suðvestan til talsverði rigning á suður og vesturlandi en hægari annarkvöld dregur úr vætu. En suðvestan 8-15 sunnalands og hiti breytist lítið. Og á höfuðborgarsvæðinu verður sunnan 5-10 og skúrir í dag, suðaustan 8-13 og rigning á morgun en hægari annarkvöld hiti 7-11 stig. Og svo verður við fremur vætusamt og milt frammi við helgi, það snýst í norðlæga átt með rigningu eða slittu og kólnandi veðri en skúrir eða slittu jeljum á þriðjudag og miðvikudag, veturinn að minna á sig. Nú en þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Stjórnvöld munu takmarka hækkanir á krónutölugjöldum ef kjarasamningar halda, segir forsætisráðherra. Á annað 100 skólum hefur verið lokað í Frakklandi vegna mótmæla stúdenta íslensk stúlkavarð fyrir táragasi. Mikil aukning hefur orðið í notkun vímu öfnisins 4CMC aðal áhættan við notkun er að fólk veit ekki hvað það er innbyrða. Og Inga Sæland sýnir vanvirðingu með því að tala tískun neitt á sama tíma viðtölum í umdeildu fréttamáli að mati almannatengils. Íslenska karlalandsliði í knattspyrnu tekur móti Búlgari á morgun og Daniel Tristan Guðjónsson er mættur í hópinn. Já, það voru hádegis fréttirnar á bylginni, umsjónamaður og þaulur var Telma Tómasson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylginni klukkan 2, þangað til veriði sæl.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Frábær tilboð í Bauhaus af sturtusettum og handlögatækjum, flísum og parketti, rafmagnsverkfærum, málningu og fleiru. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur. Tveggja ára verðtrygging. Komdu í kosmos.
3: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
5: Mexíkó vörurnar í Spar eru svo góðar. Láttu þær eftir þér. Spar, þegar þér hentar.
6: It's oh so quiet.
7: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan, inni ævintýri.
8: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisar í viku.
9: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðinar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt frá grillum og parketti til heimilistæki og verkfæra. Bestu kaupin fara fyrst. Húsasmiðjan.
10: Hér er boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla Bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Byggðu þér afmælismiða á Higgs.is.
11: Dorma á afmæli og veislanir í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
12: Ný uppsker af hnúðkáli komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
13: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
14: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
15: Karglas repair, Karglas replace.
16: Helgar tilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
17: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
18: Áttu Teslu? Mottur, skipulagsólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
19: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
20: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
21: Verð okkur að góði. Íslensk veisla, innlent góðgæti og bullandi smakklæti í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan.
22: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í oktober. Krabbameinsfélagið.
23: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
24: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
25: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
26: Logoflex. Ljósakrossar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
27: El Gringo. Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Leið endurreiknuð. Hekla er ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
4: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
5: Hýslan skeifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýslan skeifinni og hýslan.is.
6: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðjan.
7: Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins. Verity er komin í bíó.
8: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
9: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. MC Gauti, Daniel Ágúst, Úlfur Úlfur og Saint Pete.
10: Nældu þér í miða á tix.is.
11: Tölvutek hefur opnað nýja og stærri heimilistækjadeild, ný vörumerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgin, Tölvutek mörkinni.
12: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
13: Haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi.

0: uppistand í Sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggður miða á tix.is.
1: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.

0: var til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
1: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina.

0: BMW EX5. Fylgstu með BMW.is. Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
1: Því Volt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilbáðsblaðið. Allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
0: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
3: Nú er aðeins einn dagur til jóla eða einn dagur þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afgreðum fyrir jólin. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntum. Móten, Faxafinni 10 og móten.is.
4: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti, Júlevenner MC Gauta. Gagnrýnendur eru á einu máli. Helvíti á jörð.
6: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
7: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
8: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman um allt land.

0: Opal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
1: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
2: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Kringlukast í kultúr og kultúrmenn. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kultúr og kultúrmenn Kringlunni.
4: Tóttmóbíl í Elbór 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hix.is.
5: Er þinn vinnustæður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
6: Ný uppskera á Hvítkalli, komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Kælibox, fortjaldstúkur og neyslugeymar. Allt fyrir ferðavagnin í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
8: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
9: Öll Playmobil leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
11: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
12: Eitt brauð. Ótal möguleikar. Hvert þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
13: Kringlukast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvali á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
14: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
15: Viltu stóran eða lítinn heitan pott? Við höfum eitthvað fyrir hvert heimili. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
2: Haustbingu blökasins verður haldið núna næsta laugardag 3. október klukkan 19:30 í beinni útsendingu á visir.is og sjónvarpi Vísis.
3: Það verða sturlaðir vinningar. Til að taka þátt, farið á fnif.blö.is og tryggið er áskrift.

0: í Reykjaböðin, pakki upp á 170.000 krónur, áskort í sporthúsið og ég veit ekki hvað á hvað. Sjást á laugardaginn, 3. október í beinni útsendingu á visi.is og sjónvarpi Vísis.
1: Arion Banki, Coca-Cola, World Class og

0: kringlukasti.is. Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvali á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
1: Nú erum við búin að leika okkur saman á hverju laugardagskvöldi síðan 1986 með

0: Kópavogi, Lady Litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri Lady málningu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðan á Blómavall Skútuvogi.
1: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
2: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
3: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
4: Verið velkomin í nýja og

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
2: Verðöryggi í Bauhaus þýðir að ef þú kaupir vöru hjá okkur en finnur hana á lægra verði hjá öðrum seljanda á Íslandi, þá endurgreiðum við þér mismuninn og lækkum verðið á vörunni hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann er talinn verið besti flýtandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
0: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
4: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt frá grillum og parketti til heimilistæki og verkfara. Bestu kaupin fara fyrst. Húsasmiðjan.
5: Holy moly! Stefnir í 14,4 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Túborg, Aur og Prikið kynna Júlevenner MC Gauta Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og Leinigestis. Júlevenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
7: Allt sem hundurinn þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
3: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
8: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drang Rabbit, Austurstræti 3.
9: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
10: Mikið úrval af nýjum vörum, vitt, flísaverslun, vitt.is.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
0: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
2: Sumarbækur segja sögu. Þessi felur sannleikan. Verity. Byggð á metsölubók Colleen Hoover. Komin í bíó.
3: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
4: Tóttmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Leiti litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri leiti málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun á Blómavall Skútuvogi.
6: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapotek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
7: I just called to say I love you. Jók, sko, Stevie Wonder að spila í Stokkólmi með Stórsveit og svo í Dublin með Stórsveit, þannig að hann gæti vel spilað á bekkjakvöldum ykkar í millitíðinni. En kannski ekki með Stórsveit. Ok, ég bóka Stevie.
8: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
10: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
11: Þú ert kyrð.
12: Faxal kynir, GTRN og Magnús Jóhann, jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala er hafin.

0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Hjólbarðaskipti. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
2: Klukkan 2, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylginni. Stjórn Landsvirkjunar nýtur áfram traust fjármálaráðherra þrátt fyrir ágreining hennar við Hörð Arnarsson fráfarandi forstjóra. Hörður tilkynnti gær hann hygðist hætta eftir 17 ára í starfi. Daði Már Kristófersson ræddi máli við fréttastofu að loknum ríkisstjórnarfundi í dag. Skýringar hefur fengið frá stjórn Landsvirkjunar á ágreiningum við Hörð?
3: Ekki nema þetta sé almenns eðlis og snú ekki að neinum einstökum atriðum eða einstökum ákvörðunum.
2: Það talaði að það verður ágreiningur arðgreiðslur, að það verður óskað eftir 36 milljara arðgreiðslu, hann að vilja 20 milljara. Er það sem þessi ágreiningur snýst og hefur þú óskað eftir að arðgreiðslunar séu með þessum hætti, 36 milljara?
3: Deilan snýst ekki það og arðgreiðslustefna var sett fyrir Landsvirkjun í vor og ég veit ekki betur en það hefur verið gert í fullu samráði við fyrirtækið og þetta var raunar hluti af breytingu sem gerð var hjá öllum ríkisfyrirtækjunum á sama tíma.
2: Að sitja eftir marga spurningar hjá fólki, myndu óskættir fundi með stjórninni eða stjórnarformanninni til að fá útskýringar á þessu?
3: Það er fulla ástæða til að yfirfara það. Það eru auðvitað alltaf geta komið upp eitthvað ólík sjónarmið en það er mjög stutt síðan að ég heyrði einhvern ábending af því.
2: Hvað svona voru þínar skýringar? Hvaða skýringar fegst þú á þeim ágreiningi þá?
3: Það væri almenns eðlis.
2: Finnst þér að nógu góða skýringar að sé almenns eðlis?
3: Já, sko, ég held að það þurfi bara að horfa til þess að stjórnir hafa hlutverk, það eru gæta hagsmunum eigenda fyrirtækisins, það er þessi íslensku þjóðarinnar.
2: Segir sko stjórnin er í umboði eigenda sinna og forstjórnin starfar í umboði stjórnarinnar og þú ert þá svona næsti linkur við stjórnina, er þá ekki stjórnina framfylgja einhverju sem að þú óskar eftir og forstjórnin ósáttur við það?
3: Nei, það myndi ég ekki segja. Það er auðvitað þannig með stjórnir allra ríkisfyrirtækjana að þær gegna ákveðnu hlutverki, ég funda með þeim kannski tvisvar á ári almennt til þess að fara yfir rekstur fyrirtækjana. Það hef ég gert með stjórn Landsvirkjunar eins og stjórnum annara fyrirtækja. Síðan er almenn eigendastefna ríkisins sem liggur til grundvallar þá stefnumótun stjórnana og þannig vinna stjórnirnar.
2: Og stjórnin hún nýtur áfram traust frá þeirra?
3: Já.
2: Sagði Daði Már Kristófersson sem kveðst hafa átt mjög góð samskipti við Hörð og þakkar honum fyrir farsæla stjórn Landsvirkjunar. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra staðfestir að stjórnvöld séu reiðubúin að takmarka hækkanir á krónutölugjöldum við 2,5% ef kjarasamningar halda. Þá séu á borðinu aðra aðgerðir er varða félagslegt réttlæti sem verkalýðshreyfingin hafi barist fyrir, auk svokallara einföldunarmála sem atvinnulíf hafi kallað eftir. Í fjárlagafrumvarpi næsta árs var gert ráð fyrir 5,2% hækkunum í takt við verðbólgu og er því nokkra lækkun að ræða. Naumur tímir til stefnu eigi kjarasamningar að halda, en verkalýðshreyfingin hefur frest til 8. október til að segja þeim upp vegna forsendubrests. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra segir að það myndi kosta ríkissjóð 2,5 milljarð króna að lækka fyrirhugaðar gjaldahækkanir úr 5,2% í 2,5%. Svigrúm sé til þess í fjárlagafrumvarpinu og markmiðum hallalaus fjárlög standi áfram. En þetta voru fréttir klukkan 2, fréttir vera næstaðar á bylginni klukkan 3 en þangað til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.

0: Toppbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntuður úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
2: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
4: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakir gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafin.
5: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ er fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
6: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
7: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
8: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Kamógallar, Telubyrgi, vöðlur, húfur og vellingar. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
9: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
10: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalir í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
11: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
12: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
13: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Ostoberpítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælkjara pítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Ostober. Dominós.
0: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
2: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti. Júleven er MC Gauta. Gagrinendur er á einu máli. Helvíti á jörð.
3: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
4: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðjan.
5: Ef þetta mjög mikilvægt að hafa traustan sérhæðun og nútímaliðan aðala eins og KFV til að sinna hagsmunagæslu og veita ráðgjöf í kjara og réttindamálum.
6: KFV. Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is.
7: Hvað segir vaknaður í morgun hugsandum Paraguay? Já, ef ég panta þóttina núna, gætir verið komið þangað í kvöld. Tímamismunurinn hjálpar. Ok, ég græja.
8: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
10: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson. Þú ert kyrðin
11: þig. Faxal kynir, GTRN og Magnús Jóhann, jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala er hafin á tix.is.
12: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
13: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Are you ready to roll?

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
0: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman um allt land.
2: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
3: Apollo Lakrís. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
4: Skemmtilegustu afmælin eru á Tres Logos. Fagnaðu deginum hjá okkur og fáðu afmæliskórunum, eftirrétt og glaðning. Bókaðu borð á treslogos.is. Tres Logos. Mexíkó í miðborginni.
5: Bókin sem allir töluðum er nú komin í bíó. Verity, byggð á metsölubók Colin Hoover. Með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Komin í bíó.
6: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri leiti málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun á Blómavall Skútuvogi.
7: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
8: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
9: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru Púðursykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
10: Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Kjarafélag.is.
11: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
12: Kringlukast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvali á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
13: Klukkan þrjú, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylginni. Stjórn Landsvirkjunar nýtur áfram trausts fjármálaráðherra þrátt fyrir ágreining hennar við Hörð Arnarsson, fráfarandi forstjóra. Hörður tilkynnti í gær að hann hygðist hætta eftir 17 ára starf. Daði Már Kristófersson ræddi málið við fréttastofu að loknu ríkisstjórnarfundi í dag. Skýringar hefur fengið frá stjórn Landsvirkjunar á ágreiningum við Hörð?
14: Ekki nema þetta sé almenns eðlis og snú ekki að neinum einstökum atriðum eða einstökum ákvörðunum.
13: Það talaði það verið ykkur ágreiningur argreislur, að það verið óskað eftir 36 milljara argreislu, hann að vilja 20 milljara. Er það sem að þessi ágreiningur snýst og hefur þú óskar eftir að argreislu séu með þessum hætti 36 milljara?
14: Deilan snýst ekki um það og argreislu stefna var sett fyrir Landsvirkjun í vor. Og ég veit ekki betur en það hefur verið gert í fullu samráði við fyrirtækið og þetta var raunar hluti af breytingu sem gerð var hjá öllum ríkisfyrirtækjarum á sama tíma.
13: Nú sitja eftir margar spurningar hjá fólki, myndu óskatir fundi með stjórninni eða stjórnarformanninn til að fá útskýringar á sig?
14: Þetta er fulla ástæða til að yfirfara það. Það eru auðvitað alltaf geta komið upp eitthvað ólík sjónarmið en það er mjög stutt síðan að ég heyrði einhvern ábending af því.
13: Hvað svona voru þínar skýringar? Hvaða skýringar fæst þú á þeim ágreiningi þá?
14: Það væri almenns eðlis.
13: Finnst þér að nógu góða skýringar og sé almenns eðlis?
14: Já, sko, ég held að það þurfi bara að horfa til þess að stjórnir hafa hlutverk, það eru gæta hagsmunum eigenda fyrirtækisins, það er þessi íslensku þjóðarinnar.
13: Segir sko stjórnin er í umboði eigenda sinna og forstjórnin starfa í umboði stjórnarinnar og þú ert þá svona næsti linkur við stjórnina, er þá ekki stjórnina framfylgja einhverju sem að þú óskar eftir og forstjórnin ósáttur við það?
14: Nei, það myndi ég ekki segja. Það eru þetta þannig með stjórnir allra ríkisfyrirtækina að þær gegna ákveðnu hlutverki, ég funda með þeim kannski tvisvar á ári almennt til þess að fara yfir rekstur fyrirtækina. Það hef ég gert með með stjórn Landsvirkjunar eins og stjórnum annar fyrirtækja. Síðan er almenn eigendastefna ríkisins sem liggur til grundvallar þá stefnumótun stjórnana og þannig vinna stjórnirnar.
15: Og stjórnin hún nýtur áfram traust frá þeirra?
14: Já.
13: Sagði Daði Már sem kveðst hafa átt mjög góð samskipti við Hörð og þakkar honum fyrir farsæla stjórn Landsvirkjunar. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, staðfestir að stjórnvöld séu reiðubúin að takmarka hækkanir og krónutölugjöldum við 2,5% ef kjarasamningar halda. Þá séu á borðinu aðrar aðgerir er varða félagslegt réttlæti sem verkalýðshreyfingin hafi barist fyrir, auk svo kallaðra einföldunarmála sem atvinnulífið hafi kallað eftir. Í fjárlaga frumvarpi næsta árs er gert ráð fyrir 5,2% hækkunum í takti við verðbólgu og er því nokkra lækkun að ræða ef af verður. Naumur tímar til stefnu eigi kjarasamningar að halda en verkalýðshreyfingin hefur frest til 8. október til að segja þeim upp vegna forsendubrests. Daði Már Kristjánsson fjármálaráðherra segir að það myndi kosta ríkissjóð 2,5 milljarð króna að lækka fyrirhugaðar gjaldahækkanir úr 5,2% í 2,5%. Sigrún sé til þess í fjárlagafrumvarpinu og markmiðum hallalaus fjárlög standi áfram. En þetta voru fréttir klukkan 3, fréttir vera næstaðar á bylginni klukkan 4, en þangað til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.

0: Eldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nýtt í bíó, Coyote vs. Atli. Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem er að slá í gegnum allan heim. Coyote vs. Atli. Sýnd í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
3: Takmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
4: Hvað segir? Vaknaðir í morgun hugsandum Paraguay? Já, ef ég panta þóttina núna, gætir þú verið komið þangað í kvöld? Tímamismunurinn hjálpar. Ok, ég græja.
5: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is.
8: Apollo Lakrís, hluti af fjölskyldunni. Góa.
9: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
10: Faxal kynir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskóla.

0: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn er ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
2: The Irish Band Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
3: Kringlukast í Companies. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðu merkjum. Companies, Kringlunni.
4: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
2: Jæja, miklu herren og slóðatri. Súperflott að panta það núna. Við förum sex poikar á tveimur vélsleðum og einni helikopter. Að sæki tre, transport til Ísland. Já, þar sér ship fyrir svona hlussu. Já, verðu komin fyrir júlin.
3: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósiði. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt af fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
6: Tútor rafgeymar með háu kaldræsufóli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is.
7: Uppfyllir þitt fyrirtæki skilyrði framúrskarandi fyrirtækja? Sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
8: Heyr mína bæn.
9: Elli Vilhjáms, Villi Vil, Raggi Bjarna. Stór tónleikar Ellia Vilhjáms milli jóla og nýjás í Eldborgarsal Hörpu. Nánar upplýsingar og miðasala á tix.is.
10: Fyrir boðið afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla Bíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu.

0: Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
1: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í happdrætti SIBS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu síps. Happdrætti SIBS.
2: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt frá grillum og parketti til heimilistæki og verkfæra. Bestu kaupin fara fyrst. Húsasmiðjan.
3: Rennu hreinsun. Glersýn.
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: bylgjunni.
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kránni. En dönsku kró.
2: Vantar þig sterka og rakaþolna einangrun? XPS einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
3: Veturinn á næsta leiti.

0: afslátt af rafmagnsborðum, fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup, Hýsland Skeifunni og Hýsland.is.
1: Heyr mína bæ.
0: Elli Vilhjáms, Villi Vil, Raggi Bjarna. Stór tónleikar Ellia Vilhjáms milli jóla og nýjás í Eldborgarsal Hörpu. Nánar upplýsingar og miðasala á tix.is.
2: Komdu í Smart Ánskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Ánskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Solbastóan Smart.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri lady málningu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun á Blómavall Skútuvogi.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24. Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
5: Lífið of stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipt yfir í Comfyballs og finndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is. Stay comfy.

0: Skemmtilegt, einfalt og gott.
1: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og tegðu á stærri kaupum. Teyja raðgreiðslur.
2: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Klukkan 4, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. Lagt til að hætt verði að veita sérstök dvalarleyfi fyrir auper fólk frá löndum utan evróska efnahagssvæðisins. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir tillöguna svara ákalli úr verkalýðshreyfingunni. Ofmargar sögur sé á vondri meðferð á auper fólki og bæði verkalýðshreyfingin og lögreglan hafi bent á vandan. Tillagan hluti af frumvarpsdrögum breytingar á dvalarleyfum sem birt hafi verið í samráðsgátt. Þar einnig lagt til að bið eftir ótímabundnu dvalarleyfi lengist úr 4 árum í 6 og réttindi þolenda mansals og brota á vinnumarkaði verði bætt. Þorbjörg segir þetta fyrirhugaðar breytingar á auper kerfinu.
4: Það eru of margar sögur af vondri meðferð, þannig að ég að stíga þetta skref. Auðvitað verður áfram hægt að fá óper til landsins, en við erum að loka fyrir það utan EES-kerfisins, einfallega vegna þess að ákveðin þjóðurni, ég nefni Filippseyjar, það eru stelpur að koma í mjög viðkvæmri stöðu, með ekkert bakland og við eigum of mörg dæmi þess að illa hafi farið og erum að fylgja fordæmi norðmanna þessu leiti sem að hafa gert slíkt í sama.
3: Tveir unglingsdrengir hafa verið bundnir þannig að þeir voru ósjálfbarga og skildir eftir, annar við ókunnugt heimili og hinn í kjallara fjölbýlishús. Bæði málin eru á borði lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Í byrjun vikunar bundu unglingar drenga á höndum og fótum og fóru með hana heimili sem hann hafði engin tengsl við. Þar lögðu þeirra niður við útidyrnar, hringdu dyrabjöllunni og flúðu. Húsráðandi kom að drengnum bundnum og hringdu á lögregluna. Drengurinn var ekki með áverka og samkvæmt lögreglu virðist hann hafa verið einhvers konar ataræða. Í byrjun september var annar drengur bundinn af ungmennum og skilinn eftir í kjallara fjölbýlishús. Lögregla kom honum til aðstoðar og málið til rannsóknar. Mannlíf greindi fyrst frá því og sagði límband hafa verið sett yfir munn drengsins. Lögreglan kannast ekki við fleiri sambærileg atvik. Stjórn Landsvirkjunar nýtur áfram trausts fjármálaráðherra eftir að Hörður Arnarsson tilkynnti í gær hann hefðist láta af störfum eftir 17 ár sem forstjóri. Daði Már Kristófersson segir aðeins hafa borist almennar skýringar og ágreiningi stjórnarinnar og harðar. Hann telur fulla ástæðu til að yfirfara málið en hafnar því að stjórnin hafi verið að framfylgja óskum hans sem forstjórinn hafi verið ósáttur við. Daði segir arðgreiðslustefnuna eiga að tryggja að fyrirtæki geti fjárfest áfram. Hvort ágreiningunum snúist arðgreiðslu til ríkissjóðs, segir Daði. Skýringar hefur fengið frá stjórn Landsvirkjunar á ágreiningum við Hörð?
5: Ekki nema þetta sé almenns eðlis og snú ekki að neinum einstökum atriðum eða einstökum ákvörðum.
3: Það talaði það verið ykkur ágreiningur arðgreiðslu. Það verið óskað eftir 36 milljara arðgreiðslu, hann að vilja 20 milljara. Er það sem að þessi ágreiningur snýst og hefur þú óskar eftir að arðgreiðsluna séu með þessum hætti 36 milljara?
5: Deilan snýst ekki það og arðgreiðslustefna var sett fyrir Landsvirkjun í vor, ekki betur en það hefur verið gert í fullu samráði við fyrirtækið og þetta var raunar hluti af breytingu sem gerð var hjá öllum ríkisfyrirtækjunum á sama tíma.
3: 15 bílastæði í miðborg Reykjavíkur eru aftur komin í notkun eða verða opnuð á næstu dögum. Stæðin eru meðal annars við Kalda og Klapparstíg, á Skólavörustíg og við Messan á Lækjargötu. Meiri hluti umhverfis og skipulagsráðs segir breytinguna bæta aðgengi að þjónustu í miðborginni. Fulltrúar samfylkingarinnar gagnrýna að útiborð og hjólabogar séu fjarlægða meðan bílastæðahús séu vannýtt. En þetta voru fréttir klukkan 4, fréttir verða næstaðar á bylginni klukkan 5, en þanga til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.
6: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bónus, með þér í liði.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
2: Haustbingo blökkassins verður haldið á laugardaginn 3. október í opinni dagskrá
3: í beinni útsendingu á vísir.is og sjónvarpi Vísis.
2: Til að taka þátt færðu á fnifnblö.is og tryggið er áskrift. Hver einasti áskrifandi fær 3 spjöld til að spila með.
3: Sjáumst í blúsandi stemmingu á laugardaginn klukkan 19.30 í beinni útsendingu á vísir.is og sjónvarpi Vísis.
4: Túborg, Aur og Prikið kynna í tíunda skipti Júleven er MC Gauta. Gagnrýnendur eru á einu máli. Helvíti á jörð.
5: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
6: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
7: Ríða norður. Helgi Björns, reyna vindlana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
8: Lagersala Líndesign á Smáratorgi, 5. dag til sunnudags. Alltaf 80% afsláttur af völdum vörum. Líndesign, Smáratorgi.
9: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
10: Faxal kynir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala er hafin á tix.is.
11: Ný uppskera af kínakáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
13: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
14: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
15: BMW EX5. Fylgstu með bmw.is.
16: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
17: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is

0: Borgarsalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir meira á tix.is.
1: Íslensk veisla og þér boðið. Listug landkynning í velvöldum verslunum Krónunar fyrsta til 18. oktober. Krónan.
2: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Þúsundir bóka á ævintýralegu verð.

0: 10% afsláttur. Kringlan, inni er ævintýri.
1: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
2: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffínu og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
4: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
5: Sjóð heitt, Dagó, Ísko, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
6: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
7: Opnum klukkan 8. Vídd, flísaverslun, allt fyrir fagmanninn. Vídd, Kópavogi og Akureyri.
8: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Í allan dag þessi gömlu góðu, gullbylgjan og nýju.
11: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan. Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðjan.
1: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
2: Helgar tilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
3: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú far glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
5: Nú er aðeins einn dagur til jóla eða einn dagur þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afgreðum fyrir jólin. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntum. Modern, Faxafinni 10 og modern.is.
6: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
7: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
8: BMW EX5. Fylgstu með bmw.is.
9: Faxal kynir GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala er hafin á tix.is.
10: Þú fær þýsku gæðadekkin frá Continental hjá dekkjavöllinni.
11: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfuboltafjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
12: Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
13: Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.
14: Framúr skarandi úrval af skrautlistum og rósettum. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
15: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
16: Klukkan 5, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylginni. Lagt er til að hætt verða að veita sérstök dvalarleyfi fyrir auper fólk frá löndum utan evróska efnahagssvæðisins. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir tillöguna svara ákalli verkalýðshreyfingunnar. Á margar sögur sé á vondri meðferð á auper fólki og bæði verkalýðshreyfingin og lögreglan hafi bent á vandan. Tillagan er hluti af frumvarpsdrögum breytingar á dvalarleyfum sem birt hafa verið í samráðsgátt. Þar er einnig lagt til að bið eftir ótímabundnu dvalarleyfi lengist úr 4 árum í 6 og réttindi þolenda mansals og brot á vinnumarkaði verði bætt.
17: Eru of margar sögur af vondri meðferð, þannig að ég að stíga þetta skref. Auðvitað verður áfram hægt að fá óper til landsins, en við erum að loka fyrir það utan EES-kerfisins, einfallega vegna þess að ákveðin þjóðarni, ég nefni Filippseyjar, það eru stelpur að koma í mjög viðkvæmri stöðu, með ekkert bakland og við eigum of mörg dæmi þess að illa hafi farið og erum að fylgja fordæmi norðmanna þessu leiti sem að hafa gert slíkt í sama.
16: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun. En fagfélögin ætlaði að leita heimildar til að segja upp kjarasamningum á fundi með trúnaðarmönnum og fulltrúum samninganefnda á mánudag. Félögin fordæma viðbragðsleysi samtaka atvinnulífsins vegna forsendubrests samningana. Heimild til uppsagnar opnaðist þegar verðbólga mældist 5,6% í ágúst. Meiri hluti félagsfólks vill frekari kjarabætur samkvæmt könnun. Frestur til að segja samningum upp rennur út 8. október. Samtök atvinnulífsins hafa þegar ákveð að segja þeim ekki upp. Stjórn Landsvirkjunar nýtur áfram trausts fjármálaráðherra eftir að Hörður Arnarsson tilkynnti í gær hann hefðist láta af störfum eftir 17 ár sem forstjóri. Daði Már Kristoffersson segir aðeins hafa borist almennar skýringar á ágreiningi stjórnarinnar og harðar. Hann telur fulla ástæðu til að yfirfara málið en hafnar því að stjórnin hafi verið að framfylgja óskum hans sem forstjórnin hafi verið ósáttur við. Daði segir að arðgreiðslustefnuna eiga að tryggja að fyrirtæki geti fjárfest áfram. Hvort ágreiningurinn snúist arðgreiðslur til ríkissjóðs segir Daði. Skýringar hefur fengið frá stjórn til landsvirkjunar á ágreiningum við hörð?
18: Ekki nema þetta sé almenns eðlis og snú ekki að neinum einstökum atriðum eða einstökum ákvörðum.
16: Það talaði það verið ykkur ágreiningur arðgreiðslu. Það verið óskað eftir 36 milljara arðgreiðslu, hann að vilja 20 milljara. Er það sem að þessi ágreiningur snýst og hefur þú óskað eftir að arðgreiðsluna séu með þessum hætti, 36 milljara?
18: Deilan snýst ekki það og arðgreiðslustefna var sett fyrir landsvirkjun í vor, ekki betur en það hefur verið gert í fullu samráði við fyrirtæki og þetta var raunar hluti af breytingu sem gerð var hjá öllum ríkisfyrirtækjum á sama tíma.
16: Tveir unglingsdrengir voru bundnir og skildir eftir ósjálfbjarga á höfuðborgarsvæðinu. Í byrjun vikunar var drengur skilin eftir við útidyr ókunnugs heimilis. Gerendur hringdu dyrabjöllunni og flúðu. Húsráðandi kallaði til lögreglu og drengurinn var án áverka. Í september var annar drengur skilin eftir bundin í kjallara fjölbýlishús. Það mál er til rannsóknar hjá lögreglu en nánar má lesa málið á vef okkar vísi. 15 bílastæði í miðborgar Reykjavíkur eru aftur komin í nokkun og verða opnuð á næstu dögum. Stæðin eru meðal annars við Kalda og Klapparstíg, á Skólavörustíg og við Messan á Lækjargötu. Meiri hluti umhverfis og skipulagsráðs segir breytinguna bæta aðgengi að þjónustu í miðborginni. Fulltrúar samfylkingarinnar gagnrýna að útiborð og hjólabogar séu fjarlægð á meðan bílastæðhús séu vannýtt. En þetta voru fréttir klukkan 5, fréttir vera næstaðar á bylginni klukkan 6 en þanga til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar vísi.
19: Nýtt skólaár, tími til að lesa, skrifa og reikna út nestisverðin. Bóms, með þér í liði.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisar í viku.
3: Leið endurreiknuð. Hekla er ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
4: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
5: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 er komin. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
6: Oktoberfest er hafið í Bauhaus. Ekki missa dýrindis morgunverði, föstudag og laugardag á meðan að birðir endast. Grilluðu pilsum á laugardag sem og glaðningi fyrir börnin. Við hlökkum til að sjá þig. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
8: Dorma á afmæli og nú er veisla. Frábært tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
9: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
10: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
11: Nú fyrir hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða.
12: Jólavinnur MC Gauta á tix.is.
13: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
14: Svampburstastöðin okkar á Vesturlandsvegi er opin allan sólarhringin. Hreinn bíll hvenær sem er. Löður.
15: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
16: Taxfrí dagar 1. til 4. oktober. Komdu og gerðu góð kaup. Fjörður Vesturhamnistöð í hjarta Hafnarfjörðar.
17: Ykkur allar lukuturlunar sem hafa komið upp á hverjum laugardegi síðan 1986. Lotto. Leikurinn okkar

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Helgartilboð. Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
3: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt frá grillum og parketti til heimilistæki og verkfæra. Bestu kaupin fara fyrst. Húsasmiðjan.
4: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
5: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
6: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
7: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
8: Laugarás bíó kynir. Fjölskyldu dagar 3. og 4. október. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir. Og nammi póki frá Svító fyrir öll börn. Laugarás bíó. Fyrir fjölskylduna.
9: Apollo Lakrís. Hluti af fjölskyldunni. Góa. Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjáms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is.
10: Oktoberfest í Bauhaus. Sveinn Vogi bjórskólakennari býður upp á smakk af úrvals óáfengur bríó á laugardaginn milli klukkan 2 og 4. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Verið velkomin í nýja og glæsilega

0: á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
1: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
2: Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri Lady málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðan á Blómavall Skútuvogi.
3: Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins. Verity er komin í bíó.
4: Kláraði innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
5: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
6: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. MC Gauti, Daniel Ágúst, Úlfur Úlfur og Saint Pete.
7: Nældu þér í miða á tix.is.
8: Tapasparinn er 26 ára. Fagnaðu með okkur miðvikudaginn 7. oktober. Afmælisverð á veitingum og veigum, tónlist, dans og gleði. Tapasparinn. Sjóðheit stemning í 26 ár.
9: Sunnustaðir, lotto.is, appið, áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
10: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað, veldu Boss.
11: Nú eru allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
13: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
14: Brennderup kerrur eru fullkomnar til að koma stærri hlutum á leiðarenda. Þú færð Brennderup kerrur í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
15: Klukkan 6, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. Stjórn Landsvirkjunar nýtur áfram trausts fjármálaráðherra þrátt fyrir ágreining hennar við Hörð Arnarsson, fráfarandi forstjóra. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra segir ágreiningin ekki snúast arðgreiðslur til ríkissjóðs. Hörður tilkynnti í gær að hann myndi hætta eftir 17 ár sem forstjóri fyrirtækisins. Kristín Linda Árnadóttir, aðstoðar forstjóri, tekur tímabundi við 1. nóvember. Brynja Baldursdóttir, stjórnarformaður, sagði við Vísi í gær að stjórnin og Hörður hefði ekki alltaf verið sammála. Daði ræddi málið við fréttastofu að loknum ríkisstjórnarfund í dag. Hann sagðist aðeins hafa fengið almennar skýringar á ágreiningnum. Skýringar hefur fengið frá stjórn Landsvirkjunar á ágreiningnum við Hörð?
16: Ekki nema þetta sé almenns eðlis og snú ekki að neinum einstökum atriðum eða einstökum ákvörðunum.
15: Það talaði það verið einhver ágreiningur arðgreiðslu. Það verið óskað eftir 36 milljara arðgreiðslu, hann að vilja 20 milljara. Er það sem að þessi ágreiningur snýst og hefur þú óskað eftir að arðgreiðsluna séu með þessum hætti, 36 milljara?
16: Deilan snýst ekki það og arðgreiðslustefna var sett fyrir Landsvirkjun í vor, ekki betur en það hefur verið gert í fullu samráði við fyrirtækið og þetta var raunar hluti af breytingu sem gerð var hjá öllum ríkisfyrirtækjunum á sama tíma.
15: Nú sitja eftir margar spurningar hjá fólki, myndi þú óska þér fundi með stjórninni eða stjórnarformanninn til að fá útskýringar á sig?
16: Þetta er fulla ástæða til að yfirfara það.
15: Krónutölugjöld ríkisins gætu hækkað minna en gert er ráð fyrir í fjárlaga frumvarpi næsta árs. Það er gert ráð fyrir að þau hækki 5,2%. Kristrún Frostadóttir forsætti sér á þeirra staðfestalóknum ríkisstjórnarfund í dag að stjórnvöld séu reiðubúin að draga úr hækkunum. Hún setur þó skilyrði fyrir því.
17: Hækkar halda núna í næstu viku. Þetta er fyrst og fremst til umræðu og samþykktar innan ríkisstjórnar, þannig að okkar hálfu eru við svo til tilbúin. Það gæti orðið einhverjar minniháttabreytingar á næstu dögum en svo vonandi getum við bara kynnt þetta saman með aðilum vinnumarkaðarins ef að samningar halda núna í næstu viku.
15: Fjármálaráðherra segir hægt að draga úr hækkunum án þess að falla frá markmiðum hallalaus fjárlög. Daði Már Kristófersson var spurður hvaða breytingin myndi kosta ríkissjóð og hvort grípa þyrfti til aðgerða á móti. Hann sagði lækkunina kosta 2,5 milljara en búist væri við 5 milljara afgangi í fjárlögum og því svigrúm til að ráðast í þessa lækkun ef sú leið verður farin. Engar ákvarðanir hafa verið teknar aðrar aðgerðir við afgreiðslu fjárlaganna. Kristrún segir einnig til umræðu aðgerir sem verkalýðshreyfingin hafi barist fyrir ásamt einföldun sem atvinnulífið hafi kallað eftir. Fagfélögin ætla á meðan að óska eftir heimild trúnaðarmanna og samninganefnda til að segja upp kjarasamningum. Boðað hefur verið til fundar á mánudag þar sem farið verður yfir stöðuna og næstu skref. Félögin gagnrýna viðbragðsleysi samtaka atvinnulífsins. Samkvæmt könnun með félagsfólks vill meirihlutinn frekari kjarabætur vegna forsendu press samninganna. Frestu til uppsagnar rennur út 8. október. Samtök atvinnulífsins hafa þegar lýst þig yfir að þau munu ekki segja samningum upp. Hætt verið að veita að fólki utan evróska efnahagssvæðisins dvalarleyfi til að koma hinga sem au pair. Þetta á meðal breytinga sem Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra leggur til í drögum að frumvarpi útlendingamál. Í drögunum segir að fólki í vistráningu sé sérstaklega berskjaldar fyrir misnokkun. Dvalarréttur þess sé sé bundin við eina tiltekna fjölskyldu. Fólkið öðlist ekki atvinnuréttindi og búi á einkaheimilum þar sem annað eftirlit ekki en lögreglan nái til. Alls voru 764 dvalarleyfi veitt vegna vistráningar á árunum 2017 til 2024. 78% þeirra voru veitt ríkisborgurum Filippseyja, áfram yrði hægt að ráða au pair frá ríkjum evróska efnahagssvæðisins. Drögin fela líka í sér að almennu tími til að öðlast ótímabundið dvalarleyfi lengist úr 4 árum í 6. Þá lagt til að þolendur alvarlegra vinnumarkaðsbrota geti fengið 12 mánuða dvalarleyfi til að finna annað starf eða leita réttarsins. Við ræddum við Þorbjörgu Sigríði þetta mál að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun.
0: Það eru of margar sögur af vondri meðferð þannig að ég að stíga þetta skref. Auðvitað verður áfram hægt að fá óper til landsins en við erum að loka fyrir það utan EES-kerfisins einfallega vegna þess að ákveðin þjóðurni, ég nefni Filippseyjar, það eru stelpur að koma í mjög viðkvæmri stöðu með ekkert bakland og við eigum of mörg dæmi þess að illa hafi farið og erum að fylgja fordæmi norðmanna þessu leiti sem að hafa gert slíkt í saman.
15: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun. Það sé vanvirðing við almenning og fjölmiðla að hafna viðtölum stórt fréttamál og bera fyrir sig tímaskort. Þetta segir Þórhildur Þorkelsdóttir, almannatengill og ráðgjafi viðbrögð Ingu Sæland, formanns Flokks fólksins. Fréttastofa hefur óskað eftir viðtali við Ingu vegna skilaboða sem fyrirverandi aðstoðarkona Guðmundar Inga Kristinssonar sendi honum. Þar voru valkostirnir, afsögn eða stríð. Inga neitaði að svara spurningu fréttamanns í gær en sagðist þó ekki hafa vitað af skilaboðunum. Í dag birtist viðtal við hana fatastíl og útlit. Það var tekið fyrir 2 til 3 vikum. Þórhildur gagnrýnir tímasetningu birtingarinnar og ræddi viðbrögð Ingu við Elísabetu Ingu Sigurðardóttur.
1: Með því að gefa ekki kost á viðtalið þá gerir málið mjög tortryggilegt. Ef þú svarar eins og við sáum í viðtalinu í gær eða ef viðtalskildi kalla á er enn verra að svara með skætingi. Jafnvel þó að staðan sé þannig að þú hafir ekkert að fela eins og hún vill meina og ríkistjórnin vill meina þá auðvitað svona er eins og þú hafir eitthvað að fela þegar þetta eru viðbrögðin.
15: Sagði Þórhildur Þorkelsdóttir. Tveir unglingar voru bundnir og skildir eftir ósjálfbjarga í 2 aðskildum atvikum. Bæði málin eru hjá lögreglu. Í byrjun september var drengur bundin og skilin eftir í kjallara fjölbýlishús í Laugardal. Í byrjun þessara vikur var annar drengur bundin á höndum og fótum og lagður fyrir utan heimili sem hann hafði engin tengsl við. Gerendur hringdu dyrabjöllinu og flúðu. Í búi kom drengdun til aðstoðar og hringdi á lögreglu. Leiðtogar G7 ríkjana hafa samþykkt að setja 100 miljónir tunna af hráolíu og olíuafurðum úr neyðabirðum sínum á markað. 20 miljónir tunna verða losaðar sem fyrst og afgangurinn á næstu 4 mánuðum. Með þessu eru vonast til að lækka verð á dísilolíu og öðrum olíuafurðum. Heiðabjörg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi samfylkingarinnar og fyrirverandi borgarstjóri er komin í 2 mánuða veikindaleyfi frá störfum. Greint er frá þessu á vef okkar Vísi en Heiðabjörg verður fjarverandi til 30. nóvember. En þá ekki fleiri fréttum á Bylgjunni í dag, við mætum með þéttan fréttapakka strax í fyrramálið en þangað til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðjan.
4: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

0: cheddar, nachos, jalapeno, salsasósu og extra mozzarella. Þú verður að smakka. Dominós.
1: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
2: Björn

0: uppistand í Sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
2: Loftræstikerfið og stokkarnir sem ávist að þrýfa árlega en gleymist alltaf. Við þrýfum það. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
3: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júluvenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
4: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
5: Komdu dekkjunum á hótel í vetur. Ekkert vesen

0: Verð okkur að góði. Íslensk veisla, innlent góðgæti og bullandi smakklæti í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan. Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
1: It's oh so quiet.
2: Kringlukastið í fullum gangi.

0: fjölskyldudagar í Laugarásbíói 3. og 4. október. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó, fyrir fjölskylduna.
1: Er þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte. Góður upphafspunktur. Ert á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðunum. Opnum snemma, lokum seint. Helgartilboð. Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
2: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
1: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Körfubílaleiga. Glersýn.
1: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair,
4: Karglas replace. Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið. Allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
5: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Hvert mun liturinn leiða þig? Ferskar litasamsetningar sem ramma heimilið notalega inn. Sérefni leiðandi í litum í 20 ár.
2: Apollo Lakrís. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
3: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
4: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
5: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
6: Arion Banki, Coca-Cola.

0: Bauhaus.is. Oktoberfest er hafið í Bauhaus. Ekki missa dýrindis morgunverði föstudag og laugardag á meðan að birðir endast. Grilluðu pilsum á laugardag sem og glaðningi fyrir börnin. Við hlökkum til að sjá þig. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
1: It's oh so quiet.
2: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan inni ævintýri.
3: Áttu Tesla? Mottur, skipulagshólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
4: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
5: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði, forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
6: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Lady litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri lady málningu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðun á Blómavall Skútuvogi.
8: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
9: Tóttmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
2: Kringlukast í kultúr og kultúrmenn. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kultúr og kultúrmenn Kringlunni.
3: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins. Í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Sliffélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
5: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
6: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
7: Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.
8: Arion Banki, Coca-Cola

0: einfalt og gott.
1: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
2: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og

0: finnu rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill Bílalán.
2: Þú fær nýja rúðuþurrkur í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
3: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
4: Bílsson verkstæði. Þjónustuskoðanir, smurðþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
6: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þeir fara. Miðasala á tix.is og

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is.
3: Sumar bækur segja sögu. Þessi felur sannleikan. Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover. Komin í bíó. Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk, góð tilboð.
4: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Xpeng G6, alltaf 535 km drækni og ofurröð hleðsla. Komdu og reynslöktu, Xpeng.
6: Laugarás bíó kynir. Fjölskyldu dagar 3. og 4. oktober. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir. Og nammi póki frá Svító fyrir öll börn. Laugarás bíó fyrir fjölskylduna.
7: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú far glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
8: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Yfir 1000 barnabækur á ævintýralegu verði. Opið til 9 í kvöld.
9: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji. Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
10: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Solbastóan Smart.
11: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ er fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
12: TRI Verslun. Kveiktu á framtíðinni og veldu vandaðar rafhjól frá Q. Vistvænar samgöngur í og úr vinnu. TRI.is. All drop.
13: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
14: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
15: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
16: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
17: Er föstudags pizza? Prófaðu að toppa hana með fulleldiðum kjúklingastrimlum frá Ali, Mexíkó eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
18: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
19: Ný sending af mjúkum, straufríum múslin rúmfötum fyrir börn og fullorðna og Ecotex og gott svottuð. Betri svef byrjar á gæðum. Lindesign, lindesign.is.
20: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
21: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
22: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
23: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Hér er boðið afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á hix.is.
1: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.

0: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
1: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
2: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnuspur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
3: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
4: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upp.

0: Báru, Púðursykur, glænýtt uppistand í Sykursalnum. Í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
2: Phoenix 9 Pro er eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Leiti litadagar. Maja Ben verður með ráðgjöf á laugardag og 25-40% afsláttur af allri leiti málingu. Erikur og hauslaukar á góðu verði, íspinnar fyrir börnin, gámasala á Gorenje þvottavélum og full búð af tilboðum. Húsasmiðan á Blómavall Skútuvogi.
4: Ostober pítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælgera pítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Óstóber. Dóminós.
5: Tres Logos, bestur í takkó. Þú verður að smakka nýja ribba í takkóið. Líklegast besta takkó sem þú munt smakka. Bókaðu borð á treslogos.is. Tres Logos, Mexíkó í miðborginni.
6: Og rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
7: Við eigum ammali og þér er boðið. Tapasparinn er 26 ára og heldur ammalisveislu miðvikudaginn 7. oktober. Ammalisverð á veitingum og veigum, Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling og Sirkus Íslands kíkja við. Glimmer, dans, sirkus og sjóðheit stemning. Bókaðu borð á tapas.is. Tapasparinn. Spáttum handan við hotnið.
8: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaksþjónusta. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
9: Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvali á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
10: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is.
11: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
12: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
13: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
14: Vissir þú að Kópal innimálingar svo?

0: Íslandsbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
2: Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS-innréttingar fyrir okkur öll.
3: Gólf, slípivélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
4: Stuðningi við fólk með fötlun.

0: Universal kynir GTRN og Magnús Jóhann Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói Miðasala hafin á tix.is
1: Haustdagar 20% afsláttur af öllum vörum Sport24
2: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innveggina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Bókin sem allir töluðum nú komin í bíó. Verity, byggð á meðtölubók Colin Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðluturkum. Komin í bíó.
5: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Sólbaðstofan Smart.
6: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1

0: allan sólarringin. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin-búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
1: Fjölskyldudagar í Laugarás bíói 3. og 4. október. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir. Og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarás bíó, fyrir fjölskylduna.
2: Júleifennar MC Gauta.
3: 18. og 19. desember í Breiðholti. Tix.is.
4: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Þúsundir bóka á ævintýralegu verði. Opið til 9 í kvöld.
5: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja. Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur. Askur Suðurlandsbraut.

0: það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
1: Grikkið það gott? Ert þú klár í hrekkjavökunar? Partybúðin skeifunni.

0: og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
1: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
2: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
3: Bestu lög allra tíma.
4: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, í kaffin.
0: Þetta

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
4: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
5: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
6: Ný uppskera af spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjáms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjár.

0: ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elliar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
3: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.

0: uppistand í Sykursalnum í samstarfi við Fola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Kringlukast í Kompanís. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kompanís Kringlunni.
6: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
7: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
8: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: sem fer beint í Reykjaböðin, pakki upp á 170.000 krónur, áskort í sporthúsið og ég veit ekki hvað á það. Sjáast á laugardaginn, 3. október, í beinni útsendingu á visi.is og sjónvarpi Vísis. Festool batterís borvélar, batterís sægir, batterís höggborvélar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
1: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
2: Lífið of stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipt yfir í Comfyballs og finndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is.
3: Íslensk veisla og þér boðið. Listug landkynning í velvöldum verslunum Krónunnar 1-18. Október. Krónan.
4: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskhnakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
5: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
6: DeWalt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá DeWalt. Skoðaðu tilboðsblaðið. Allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og DeWalt.
7: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
8: Laugarás bíó kynir. Fjölskeldu dagar 3. og 4. október. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir. Og nammi póki frá Svító fyrir öll börn. Laugarás bíó. Fyrir fjölskylduna.
9: Heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
10: Skemmtilegustu afmælin eru á Tres Logos. Fagnaðu deginum hjá okkur og fáðu afmæliskórunum, eftirrétt og glaðning. Bókaðu borð á treslogos.is. Tres Logos, Mexíkó í miðborginni.
11: Kristból iðnaðarhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
12: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
13: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
14: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Leið endurreiknuð. Hekla er ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
4: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
5: Tapasbarinn er 26 ára og býður þér í afmælisveislu næsta miðvikudag. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrarinn og fleiri frábæri gestir kíkja við. 10 vinsælustu tapasréttirnir á afmælisverði, glimmer, dans og sjóðheit stemning. Borða pantanir á tapas.is. Tapasbarinn, spátt handan við hotnið.
6: Úrval af gæðavörum frá Spar á góðu verði. Spar þegar þér hentar.
7: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
8: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
9: IKEA og Xbox kynna spennandi tölvuleikjalínu. Fylgstu með IKEA.
10: Snickers vinnuföt færði hjá Hagi EHF stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
11: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
12: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
13: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
14: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
15: Karglas repair, Karglas replace.
16: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrónum, fersku salati eða í vefju. Gerðu girnilega máltíð á einfaldan hátt.
17: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
18: Það er fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott comeback. Kynntuðu málið á comeback.is.
19: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
3: Öll Playmobil leikvöng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Taxfrí dagar 1. til 4. oktober. Komdu og gerðu góð kaup. Fjörður Vestramnistöð í hjarta Hafnarfjörðar.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Ökologisk heimat peanutbutter, basilikums pesto og fínfelsede havregryn. Segðu bara salli. Salli, salli, salli.
2: Þú ert kynnið þig.
3: Faxal kynnir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala er hafin á tix.is.
4: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt Söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
5: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
6: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
7: Nú er aðeins einn dagur til jóla eða einn dagur þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afgreiðum fyrir jólin. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntum. Modern, Faxafinni 10 og modern.is.
8: Snjallari lausnir fyrir heimilið. Í Elko finnurðu úrval snjallheimilisvara fyrir aukið öryggi og betri yfirsýn. Skoðaðu úrvalið á elko.is. Elko.
9: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
10: Ný uppsker af hnúðkáli komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
11: Fræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
12: Er þitt fyrirtæki framúrskarandi? Sagtu vottun á creditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Creditinfo.
13: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
14: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
15: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
16: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og örninn.is.
17: Taxfree dagar 1. til 4. október. Komdu og gerðu góð kaup. Fjörður Vestramnistöð í hjarta Hafnarfjörðar.
18: Settu smá Þýskaland í partíið. Skraut, búningar og oktoberfeststemming í partíland í Holtagörðum.
19: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.

0: Einar um jólin í Austurbæjar bíói 11. desember. Jólatónleikar með henni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilljá Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leinigesta. Miðasala á stubb.is.
1: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teygja raðgreiðslur.
2: Vantar þig sterka og rakaþolna einangrun? XPS einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfuboltafjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
5: Fjölskyldudagar í Laugarásbíói 3. og 4. október. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir og nammipoki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó fyrir fjölskylduna.

0: Afmælisháttíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylfa að gera frábær kaup.
1: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
2: Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
3: Bíllinn glansar með Turtulvax bílabóni. Þú fær Turtulvax í verslunum Bílanausts og að bílanaust.is.
4: Vefverslun kemi í rópin allan sólaringin. kemi.is
5: Festool, Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylfa að gera frábær kaup.
3: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Þú finnur allt fyrir rekkjuvökuna í Partiland í Holtagörum. Partiland.is
8: Ökologisk kæmet peanutbara, basilikumspesto og fínfelsaði havregryn. Segðu bara salli. Salli, salli, salli.
9: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðinar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt frá grillum og parketti til heimilistæki og verkfæra. Bestu kaupin fara fyrst. Húsasmiðjan.
10: Hýstlands skeifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla á tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýstlands skeifinni og hýstland.is.
11: Rétt lyf á réttum tíma með tímastiltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokin er ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
12: Allt fyrir múraran í Vídd flísaverslun, Vídd Kópavogi og Akureyri.
13: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
14: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
15: Rennuhreinsun. Glersín.
16: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
17: Opin hús um allan bæ um helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta.
4: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og Leinigestis. Júlevenner MC Gauta. Meðasala á tix.is.
5: Lagersala Líndesign á Snorratorki, fimmtudag til sunnudags. Alltaf 80% afsláttur af völdum vörum. Líndesign, Snorratorki.
6: Ykkur alla lukkutölurnar sem hafa komið upp á hverjum laugardegi síðan 1986. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
7: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
8: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
9: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
10: Tóttmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
11: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
12: Tölvutek hefur opnað nýja og stærri heimilistækjadeild, ný vörumerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgina, Tölvutek mörkinni.
13: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
14: Þú fær Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni. Kíktu við þegar þér hentar.
15: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
16: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorki? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.

0: loftun skiptir máli. Lofthúður fyrir þakið farið hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
1: TRI Verslun. Kveiktu á framtíðinni.

0: jóla eða einn dagur þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afgreiðum fyrir jólin. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10 og modern.is.
1: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
2: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
3: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í happdrætti SIBS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu SIBS. Happdrætti SIBS.
4: Tyggjóklessurnar á gangstéttinni sem minna einna helst á heimskort. Við þrýfum þær. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
5: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
6: Munið vinsælu í gjafabrifin. Veiðihornið, Síðumúla 8.
7: Fáðu faglega ráðgjöf við val á gólfefni í vítt flísaverslu.
8: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
9: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband, Mosfellsbæ.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is.
2: Good

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nýtt í bíó, Coyote vs. Agli. Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem er að slá í gegnum allan heim. Coyote vs. Agli, sýnd í kvikmyndahúsum um land allt með íslensku og ensku tali.
3: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
4: Þegar kemur að rafmagni, þú er ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
5: Dorma á afmæli og veislan er í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komdu í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
6: Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
7: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðjan.
8: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísaðin Stórhöða 21, flís.is.
9: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskaðu eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
10: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
11: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg. Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
14: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
15: Bestu lög allra tíma.
16: Bylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Menning er að sjá heiminn í nýju ljósi. Að lifa sig inn í hlutverkið. Að gleyma sér í ævintýrinu. Að sjá söguna lifna við. Að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
3: Verð okkur að góði. Íslensk veisla, innlent góðgæti og bullandi smakklæti í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan.
4: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
5: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarklettsvegi og Austurhrauni bjóðu á stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
6: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Hér er boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Hix.is.
8: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
9: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð. Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Prísvikunar. Beku tilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara spara.
11: Engar tímapantanir, bara að mæta. Gúmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Í